0: 料理が上手だね。
1: 僕、シェフになりたいんだ。
0: いいね。
2: はるさんの知恵袋。
3: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은벚꽃구경오하나미에대해소개해드리죠
4: 일본에서는3월부터5월경에걸쳐남쪽에서북쪽으로북상하면서벚꽃이피는데요벚꽃이피는시기가되면각지의개화예상이나개화상황을알려줍니다그정보를봐가면서벚꽃구경을가는계획을세우는사람도많죠
3: 그렇군요다들어떤곳에서오하나미를합니까
4: 가까운공원이나벚꽃가로수아래를걷기도하고벚꽃명소까지일부러보러가기도하는데요도쿄에서는우에노공원이나신주쿠교엔같은데가벚꽃구경하는곳으로유명하죠스미다가와강이나메구로가와강가의벚꽃가로수도인기가있습니다조명을받은밤벚꽃도정취가있어볼만하니한번가보시면좋을거예요일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 다음시간도많이기대해주세요

0: 말해보세요작다는
1: 小さい小さい
0: 귀엽다는
1: かわいいかわいい
0: 입니다맨끝에동의를구하는네를붙여서말해보세요자해보세요
2: 小さくてかわいいですね小さくてかわいいですね
0: 여러분이일본전차에대해어떻게느끼냐는질문을받았다고가정해보세요정확하고편리하네요라고말해보세요정확하다는
1: 正確な正確な
0: 편리하다는
1: 便利な便利な
0: 입니다자말해보세요
3: 正確で便利ですね正確で便利ですね
4: 잘따라하셨어요
0: 오늘의추가표현은도시락을꺼내놓으면서가이토가한이말입니다그대로외워보세요
5: どうぞ
1: どうぞ
0: 는자드세요여기있어요라는뜻으로상대방에게식사같은걸권할때사용합니다이밖에도허가를구하거나뭔가를건네면서말하기도합니다
4: 여러분도따라서발음해보세요
1: どうぞ
0: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
5: お弁当だよ僕が作ったんだどうぞ
6: きれいすごいいただきますこの卵焼き甘くて美味しいです
7: カイトは本当に料理が上手だね
5: 僕シェフになりたいんだ
7: いいね
8: ハルさんの知恵袋
4: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은벚꽃구경오하나미에대해소개해드리죠
0: 일본에서는3월부터5월경에걸쳐남쪽에서북쪽으로북상하면서벚꽃이피는데요벚꽃이피는시기가되면각지의개화예상이나개화상황을알려줍니다그정보를봐가면서벚꽃구경을가는계획을세우는사람도많죠
4: 그렇군요다들어떤곳에서오하나미를합니까
0: 가까운공원이나벚꽃가로수아래를걷기도하고벚꽃명소까지일부러보러가기도하는데요도쿄에서는우에노공원이나신주쿠교엔같은데가벚꽃구경하는곳으로유명하죠스미다가와강이나메구로가와강가의벚꽃가로수도인기가있습니다조명을받은밤벚꽃도정취가있어볼만하니한번가보시면좋을거예요일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 다음시간도많이기대해주세요

0: が作ったんだ。どうぞ。
1: 綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。
2: カイトは本当に料理が上手だね。
0: 僕シェフになりたいんだ。
2: いいね。
3: 来确认一下绘画内容。
4: 海斗把便当摆到野餐店的正中央说道。
0: お弁当だよ。
3: 这是便当。
0: 僕が作ったんだ。どうぞ。
3: 我做的，请尝尝。
4: 米娅看着五颜六色的便当感叹道。
1: きれい。
3: 真漂亮。
4: 星星也惊叹道。
1: すごい。
3: 太丰盛了。
1: いただきます。
3: 这是用餐前的寒暄语。
4: 星星先尝了尝玉子烧。
1: この卵焼き甘くて美味しいです。
3: 这个玉子烧甜甜的，很好吃。
4: 米娅说。
2: カイトは本当に料理が上手だね。
3: 海斗，你的厨艺真是太棒了。
4: 海斗回答说。
0: 僕、シェフになりたいんだ。
3: 我想当一名厨师。
4: 米娅回应道。
2: いいね。
3: 那很好啊。
4: 原来海斗想当一名厨师，希望他能梦想成真。重点语句，
3: 今天的重点语句是这个玉子烧甜甜的，很好吃。
1: この卵焼き甘くて美味しいです。
3: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达稍微复杂一点的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: この卵焼き，
3: 意思是这个玉子烧。
5: 卵焼き，
3: 玉子烧是便当中的常见配菜。做法是在鸡蛋液中加入出汁、白糖等，然后放入锅中摊成薄饼，一层一层的卷起来。
5: 甘くて
3: 是由一形容词
5: 甘い
3: 甜变化而来的。
5: おいしい
3: 是好吃的意思。
4: 本课要点，
3: 今天说说怎样连续使用两个以上的形容词。如果是一形容词，要把最后的一变成
5: くて。
3: 以今天的重点语句为例，为了把
5: 甘い
3: 变成
5: 甘くて，
3: 然后加上
5: おいしい，
3: 这样呢就变成了
5: 甘くておいしい。
4: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 甘くておいしいです。この卵焼き甘くておいしいです。
4: 怎么样？您会说了吗？说说看。
3: 我们来听一段对话，一位女性表达了她对一座公园的感想。
6: 上野公園どうでしたか？
7: 広くて綺麗でとても良かったです。
3: 来确认一下绘画的内容。
6: 上野公園どうでしたか？
4: 上野公园怎么样？
5: 上野公園
3: 是上野公园，是东京都内的一座很大的公园。
5: どうでしたか？
3: 意思是怎么样？这是在询问对已经发生的事情的感想。
7: 広くて綺麗で、とても良かったです。
4: 又大又漂亮，特别好。
5: 広くて
3: 是一形容词
5: 広い，
3: 大，后续其他形容词时的形态。
5: 綺麗で
3: 是那形容词
5: 綺麗な，
3: 漂亮，后续其他形容词时的形态。那形容词后续其他形容词时要把那去掉，加上
5: で。とても良かったです。
3: 意思是特别好。
4: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 広くて、広くて綺麗で、広くて綺麗でとても良かったです。
4: 试试看。
3: 我们来做一个练习。假设有人送了你一只猫的小摆件，请用日语表达一下你的感想。又小巧又可爱。小巧是
5: 小さい，小さい。
3: 可爱是
5: かわいい，

0: この卵焼き甘くて美味しいです。
1: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕シェフになりたいんだ。
1: いいね。
3: 오늘의중요표현은이계란말이달고맛있어요
0: この卵焼き甘くて美味しいです
3: 이걸배우면약간복잡한소감을말할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
4: この卵焼き
3: 는이계란말이입니다
4: 卵焼き
3: 계란말이는푼계란에맛국물과설탕등을넣고돌돌말면서굽는데요도시락반찬으로안성맞춤이죠
4: 甘くて
3: 의원형은이형용사인
4: 甘い
3: 달다입니다
4: おいしい
3: 는맛있다지요오늘의포인트는두개이상의형용사를연결하는표현입니다이형용사의경우는끝에이를
4: 그때
3: 로바꾸면됩니다오늘의중요표현에서는甘い를
4: 甘くて
3: 로바꾸고
4: おいしい
3: 를연결해서
4: 甘くて美味しい
3: 라고하면됩니다
5: 네그럼따라서발음해보세요
4: 甘くて美味しいですこの卵焼き甘くて美味しいです
5: 잘따라하셨어요
3: 그럼공원을보고느낀것을말하는대화예를들어보시죠
6: 上野公園どうでしたか
7: 広くて綺麗でとても良かったです
3: 뜻을확인할까요
6: 上野公園どうでしたか
5: 上野公園어땠어요
4: 上野公園
3: 은上野公園도쿄에있는큰공원이죠
4: どうでしたか
3: 는어땠어요과거의소감을묻고있습니다
7: 広くて綺麗でとても良かったです
5: 넓고예쁘고아주좋았어요
4: 広くて
3: 는이형용사
4: 広い
3: 넓다를뒤에오는형용사로연결할때의형태입니다
4: 綺麗で
3: 는나형용사
4: 綺麗な
3: 예쁘다를다음에연결할때의형태입니다나형용사를다음형용사로연결할때는나를떼고
4: 네
3: 를붙입니다
4: とても良かったです
3: 는아주좋았어요입니다
5: 네그럼따라서발음해보세요
4: 広くて広くて綺麗で広くて綺麗でとても良かったです
3: 그럼이밖에도느낀점을말해볼까요고양이모양의장식품을선물로받았다고가정해보세요작고귀엽네요라고말해보세요작다는
4: 小さい小さい
3: 귀엽다는
4: かわいいかわいい
3: 입니다맨끝에동의를구하는네를붙여서말해보세요자해보세요
8: 小さくてかわいいですね小さくてかわいいですね
3: 여러분이일본전차에대해어떻게느끼냐는질문을받았다고가정해보세요정확하고편리하네요라고말해보세요정확하다는
4: 正確な正確な
3: 편리하다는
4: 便利な便利な
3: 입니다자말해보세요
9: 正確で便利ですね正確で便利ですね
5: 잘따라하셨어요
3: 오늘의추가표현은도시락을꺼내놓으면서가이토가한이말입니다그대로외워보세요
10: どうぞ
4: どうぞ
3: 는자드세요여기있어요라는뜻으로상대방에게식사같은걸권할때사용합니다이밖에도허가를구하거나뭔가를건네면서말하기도합니다
5: 여러분도따라

2時の NHK ニュースです。天皇皇后両陛下が来月下旬、熊本地震の被災地を日帰りで訪問される方向で調整が進められていることが分かりました。関係者によりますと、両陛下は来月下旬に今回の熊本地震で大きな被害を受けた八代市や氷川町の被災地を訪問し、被災した人たちと懇談したり、復旧作業に当たっている人たちをねぎらわれたりする方向で調整が進められています。被災地の負担を考慮し、訪問は日帰りで、移動には自衛隊のヘリコプターを使われるということです。宮内庁によりますと、天皇ご一家は10年前の熊本地震の被害から復興への歩みを進める中、再び被災したことに心を痛め、

断水が続いて厳しい暑さの中で避難生活を送っている人たちに心を寄せられているということです。10年前の熊本地震の際には上皇ご夫妻が大きな被害を受けた南阿蘇村や益城町の避難所を訪れ、被災した人たちを見舞われています。地震や豪雨などの災害で損傷した配線器具や家電製品に電気を通した際に発火する事故が起きる恐れがあるとして、NITE 製品評価技術基盤機構が注意を呼びかけています。NITE が昨日公開した通電火災の動画では、地震の揺れで倒れた家具の下敷きとなって電源コードが損傷する様子を再現していて、電気を通すと発火し、大きな炎が上がっています。NITEによりますと、配線器具の発火などの事故は、災害に関係しないものでも、去年までの5年間に166件報告されているということです。また、過去の災害では、豪雨などで住宅が浸水し、水没した家電製品に泥や塩分などの異物が付着して、使用を再開するときに火災になった事例も報告されています。このためNITEでは、災害時に自宅から避難する際には安全を最優先にした上で、ガスの元栓を閉めてブレーカーを切ることや、災害後の復旧時には配線器具や家電製品が損傷していないか確認するほか、水に浸かった製品はそのまま使用せずにメーカーや販売店に点検や修理などを相談するように注意を呼びかけています。また配線器具については、日頃からこまめに掃除し、変形したり無理な力が加わったりしていないか確認することも呼びかけています。内閣府は昨日、自民党の会合で経済安全保障分野の来年度予算案の概算要求を示しました。この中では、南鳥島周辺の海底レアアース資源の開発などを念頭に、経済安全保障上重要な技術を育成するプログラムの拡充を図り、官民の研究開発を推進する事業を具体的な金額を示さない事項要求の形で盛り込んでいます。また内閣府全体と内閣官房の概算要求も自民党の別の会合で示され、地方に産業クラスターを戦略的に形成していくための交付金などの経費に2000億円、新設された国家情報局の情報収集などの経費に54億円がそれぞれ計上されています。では為替と株の値動きをお伝えしてまいります。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円28銭から29銭となっています。また1ユーロは185円62銭から63銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より205ドル91セント高い5万3669ドル79セントとなっています。またナスダックの株価指数は、前日より 413.514 上がって26543.711 となっています。為替と株の値動きをお伝えしました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく2時5分になります。

8月28日金曜日午前2時5分40秒を過ぎたところです。 NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便。ご案内は磯野優子です。この後の番組内容をご紹介しましょう。

0: みんなの歌の歌です。笑顔って素晴らしいなぁと改めて思いました、というメッセージいただきました。歌っている横山だいすけさんは2008年3月から2017年4月1日まで NHK の E テレお母さんと一緒の第11代歌のお兄さんとして活躍しました。笑顔バレは大輔お兄さん初のみんなの歌の作品で、2025年12月から2026年1月に放送されました。無邪気な子供のままではいられないけれど、たくさんの笑顔があれば前に進んでいける、前向きなメッセージと元気を届ける応援ソングです。今夜はフルコーラスのバージョンでお聴きください。横山だいすけ巣鴨児童合唱団、笑顔バレ。オペレーターズアースタンディングバイ。
1: ここで元気予報をお知らせします。今日は涙も止んで全国的に笑顔バレの一日となる見込みです。

1曲目は横山だいすけさん巣鴨児童合唱団の歌で笑顔バレお送りしました。ね、毎日いろいろと大変だったり辛いことはもちろんありますけれども、少しでも笑顔バレの瞬間、そして笑顔バレの日が多くなっていくといいですよね。そんな日を過ごしたいなと改めて思う曲です。さて続いて2曲目にお送りするのはパタパタママです。宮城県60代アビラのレインさんからのリクエストです。フルタイムで働きながら4人の子供たちを育て、いつもパタパタしていたと思いますという思い出とともに送ってくださいました。この曲、民放の子供向け番組ひらけポンキッキで放送されて1976年にレコード化された曲なんですよね。子供の視点からこう家事を頑張るお母さんの様子をコミカルなタッチで描いた歌詞が親子ともに支持されました。テレビから生まれた童謡の代表作の一つとして親しまれています。のこいのこさんでパタパタママ。

のこいのこさん、パタパタママでした。ねえ、本当に子育て中のママさん、パパさん、一日中パタパタしてますよね。忙しいですよね、朝から始まって。これは本当にそう、共感される歌ですよね。もう発表されてから50年の月日が経っていますけれども、皆さんどんな風にお聞きになりましたか？私は最後にパクパクママよく食べるってこうさらっと入ってるのがとても面白いなと思って聞きました。さて、続いてお送りするのは君と僕のラララです。神奈川県の60代女性、ヒロミントさんからのリクエスト。卒園式で職員から歌のプレゼントをします。君と僕のラララを歌います、というメッセージをいただきました。実はこれ今年の2月にいただいていたリクエストなんです。きっと3月の卒園式では職員さんから歌のプレゼントうまくいったんでしょうかね。子育て深夜便でおなじみの新澤俊彦さん、今日ゲストに来てくださいましたが、新澤俊彦さんの作詞、そして作曲は中川博隆さんの作品。優しく寄り添う気持ち、そして日常の温かさの大切さを感じさせる作品で、合唱曲としても親しまれている一曲です。稲村直子さんの歌声で、君と僕のラララ。

君と僕のラララ、稲村直子さんでした。ね、卒園式卒業式にぴったりの歌ですね。リクエストありがとうございます。そして続いてお送りするのはこうしていようです。しろちゃんさん、40代の女性からいただきました。中高と合唱班だった私が母になって歌う子守歌の定番は N コンの課題曲です。これでいいんだよと優しい気持ちになれる気がします、というメッセージです。この曲こうしていようは漫画ちびまる子ちゃんの原作者さくらももこさんが作詞、作曲編曲家ハープ奏者の浅川智之さんが作曲を手掛け、2000年の第67回 NHK 全国学校音楽コンクール中学校の部の課題曲となった作品です。 NHK 東京児童合唱団早稲田大学高等学院グリークラブの歌声でこうしていよう。

こうしていよう、しろちゃんさんからのリクエスト曲お送りしました。代わってはバウンディの怪獣の花歌です。黒猫母さん、東京都の45歳女性からリクエストいただきました。娘も大好きな曲です。朝の食卓で流して元気をもらっています、ということです。2022年第73回紅白歌合戦でこの曲を披露しましたよね。バウンディ怪獣の花歌。

バウンディで怪獣の花歌でした。続いてお送りするのは日高のモテヤンさんからのリクエスト、僕の隣にいてくれませんかです。埼玉県の60代の男性、日高のモテヤンさん、涙なしで聞けない私の愛唱歌です、無性に聞きたくなりました、ということで。C&K は2008年にメジャーデビューした男性2人組のボーカルユニットです。2011年に発表した3枚目のシングル、まっすぐな言葉で思いを届けるバラードナンバーです。 C&K、 僕の隣にいてくれませんか。

C&K 僕の隣にいてくれませんか、お送りしました。次は奥花子さん、素顔です。お便り少し長いんですが、ご紹介させていただきます。愛知県40代ゆうさよさんです。私は小学生の頃、医療事故で視力を失いました。これまで私は辛いことがあると、自分は辛い思いをして当然の存在と考えることで心のバランスをとってきたように思います。ひどいことをされても、仕事で損を押し付けられても、自分はそういう扱いを受けて当然のその程度の人間なんだと考えることで痛みを和らげようとしてきました。この曲はそんな私にもっと素直になっていいんだよということを教えてくれた曲です。私を過剰適応と自己合理化の呪縛から自由にしてくれた曲です。一人でも多くの方に知っていただければ、皆さんの救いになればと思ってリクエストさせていただきます。というメッセージです。奥花子、素顔。

奥花子さん、素顔でした。続いてのリクエストは愛媛県30代女性はるみさんからです。民放のドラマの主題歌です。妊娠中に見ていて、子供が生まれた後の生活を少し考えることができました。生まれてからはしゃがみ込んでしまう時も寄り添ってくれて励ましてくれる歌詞と素敵なメロディーと優しい歌声に気持ちがほっとしてまた頑張ろうと思えます、ということです。リクエストしてくださったのは畑元博さんのポケットに魔法を入れて。

ポケットに魔法を入れて、畑基博さんでした。続いてのリクエストは、宮崎県21歳の男性、千早フルさんです。私は現在21歳で仕事を探しています。家族とも些細なことで喧嘩し、思うようにうまくいかないとき、ふとこの曲を思い出しました。家族や自分の大切さがしみじみとわかる曲です。リクエストは、菅田将暉さん、虹。

菅田将暉さん、虹、お聞きいただきました。2時台最後にお送りするのはドリームズカムトゥルー、何度でもです。リクエストいただいたのは山形県77歳の須田信夫さん。人生は失敗しても後悔しないように、前向きに何度でも挑戦することにより成功するかもしれませんよね。諦めないで頑張ることが必要です。この歌を聴くと勇気が湧いてきます、ということです。ドリームズカムトゥルー、何度でも。

0: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で、放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば、世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 3時の NHK ニュースです。障害のある人たちなどで作る団体のメンバーが高市総理大臣と面会し、戦争などの有事の際には障害者などへの差別が助長されかねないとして、平和への願いを込めた手紙を手渡しました。障害のある人や支援者で作る団体のメンバーおよそ30人は、昨日総理大臣官邸で高市総理大臣と面会し、全国から寄せられた114通の手紙を手渡しました。これらの手紙は、戦争など有事の際には障害者などへの差別が助長されかねないとして、平和への願いが込められているということです。このあと団体のメンバーの一人の中尾悦子さんは記者団に対し、有事で人に余裕がなくなれば障害者などが排除される方向に向かってしまう、対話をする大切さを政府を含め共有できればと思いますと話していました。木川田子ども政策担当大臣は、アメリカの IT 大手グーグルの幹部と面会し、生成 AI を利用する子どもの安全を確保するための取り組みなどをめぐって意見を交わしました。木川田子ども政策担当大臣は昨日、アメリカの IT 大手グーグルのローリー・リチャードソン副社長らと面会しました。冒頭、木川田大臣は、生成 AI の急速な普及で若者が

悩みや不安の相談相手として AI を利用する場面が増えてくると考えている。生成 AI には大きな可能性がある一方、若者の自傷行為や自殺に関する相談への対応、年齢に応じた安全確保など安全面での責任も非常に重要になってくると述べました。子ども家庭庁によりますと、 Google 側は生成 AI の利用者が自殺の方法などを検索した場合、関連する情報を示さない仕組みを講じているなどと説明したということです。またリチャードソン副社長は、海外で子どもの SNS の利用を規制する動きが広がっていることをめぐり、子どもの年齢や家庭によって事情が異なるなどとして一律の規制に慎重な姿勢を示したということです。半導体大手のキオクシアホールディングスは、岩手県の工場を拡張する方針を明らかにしました。 AI の普及に伴い需要が高まっているデータセンター向けのメモリーを増産するとしています。関係者によりますと、キオクシアホールディングスは岩手県北上市の工場に新たに3つ目の製造棟を整備する方針で、2029年以降の稼働開始を目指すとしています。この工場では記憶用の半導体フラッシュメモリーを生産し、去年9月に2つ目の製造棟を稼働させていますが、さらなる拡張によって AI の普及に伴い需要が高まっているデータセンター向けのメモリーを増産するとしています。政府は経済安全保障上重要な17の戦略分野を定め、このうち AI 半導体では記憶用半導体やフィジカル AI 向けの先端半導体などで、2040年度までに101兆円余りを官民が連携して投資すると計画しています。会社では政府にも支援を求めながら増産体制を整備することにしています。山伏の修行の場として知られる山形県の出羽三山の一つ羽黒山で、一般の人たちが修行を行う秋の峰入りが始まりました。秋の峰入りは今年国内外から132人が参加して、鶴岡市羽黒町の宿坊で装束に身を包み、洞が湯吹く山伏に続いて羽黒山を目指しました。そして出羽三山神社にある五重塔の入り口近くで、紙でできた人形を川に流し、心を新たにしていました。一行は7日間山にこもり、厳しい修行に挑みます。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく3時5分になります。

8月28日金曜日午前3時5分40秒になったところです。 NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便、ご案内は磯野優子です。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台はみんなの音楽リクエスト特集です。2時台に続いて皆さんからのリクエストにお答えしていきます。4時台は言葉の贈り物アンコール、私とあなたを区別する境界線バウンダリーとはと題して、ソーシャルワーカーの鴻巣万里香さんのインタビューです。それでは3時台もみんなの音楽リクエスト特集に参りましょう。1曲目にお送りするのはイエローマジックオーケストラライディーンです。お便りくださったのは新潟県

イエローマジックオーケストラでライディーンお送りしました。続いては埼玉県74歳荒川俊夫さんからのリクエストです。テレビアニメキャプテン翼は私が子育てをしていた頃の放送です。今は孫たちの時代となりましたということですね。あのキャプテン翼の燃えてヒーローお聞きいただくんですが、今年はサッカーワールドカップが開催されて大きな盛り上がりを見せましたよね。燃えてヒーローこれを聞くとやはりこうキャプテン翼をすぐ思い出すという方も多くいらっしゃると思います。今も胸躍るアニメソングの傑作として

燃えてヒーローをお聴きいただきました。歌は沖田博之さん、小貝陽子さんです。先ほど私、小貝さんのお名前を間違ってお伝えしました。失礼しました。続いて3曲目は幸せ未満、太田博美さんの曲です。リクエストは三河みどりさん、愛知県の60代の男性です。タイトル通り、幸せはいっぱいの方が嬉しいですが、幸せ未満でもいいですというメッセージをいただきました。この曲は作詞は松本隆さん、作曲は堤恭平さん。木綿のハンカチーフや赤いハイヒールなどのヒット曲を生んだ2人のコンビによる作品です。太田博美さん、幸せ未満。

太田博美さん、幸せ未満でした。続いては広島市の40代女性スイートハーツさんからのリクエストです。私には17歳の娘と11歳になる息子がいます。最後のサビの僕は君との夏を知らない、たった7つしかという言葉にすごくハッとさせられて、子供との日々、一年一年を大切にしなくてはと改めて思わされた一曲です。ということでリクエストいただいたのは雨ざらし、君はまだ夏を知らない。

雨ざらし、君はまだ夏を知らない、お聞きいただきました。続いては新米ママさん、福岡県の30代の女性からのリクエストです。スキマスイッチさんの奏でです。この歌、実は親から子に宛てた歌と聞いてから聞き直してみると、歌詞がすごく親目線に聞こえてきて、それ以来大好きな曲です、ということです。2004年に発表されたスキマスイッチの2枚目のシングルです。タイトルは、メンバーの大橋拓也さんが、将来子供ができたら男の子でも女の子でも奏でと名付けようと口にしたところ、タイトルに採用されたというそうなんですね。歌詞の中では関係性などは明らかにはなってませんが、確かに歌を聴いていると子供が巣立っていくようなイメージが湧いてくる作品です。スキマスイッチ、奏で

スキマスイッチの奏でお送りしました。続いてのリクエストは神奈川県の30代女性、野村あゆみさん、倍賞千恵子さんの母にリクエストいただきました。私はこの曲を聴いて倍賞さんの歌声と同時に竹久夢二ワールドへ飛び込み、時々 CD で聴いています。未だに熊本は先の見えない毎日が続き、不安な夜を送っていることかと思います。どうかこの曲で少しでも安らかにしていただけたらと思ってリクエストいたします、ということです。この曲は作詞が竹久夢二、作曲が小松光介です。美しく素朴なメロディーの曲です。お聴きいただきましょう。倍賞千恵子さん、母

倍賞千恵子さんの歌声で母お聴きいただきました。倍賞さんの透明感のある美しい歌声が心に響きますね。さあ、代わってのリクエストは愛知県の68歳女性レイコおばあちゃんさんからです。主人と子育てを思い出す歌です。ということで加山雄三さんと武田鉄矢さんの親父として君にをリクエストしてくれました。武田鉄矢さんが作詞、加山雄三さんがペンネームの段工作名義で作曲をした作品です。親父として君に。

親父として君に。今夜はアルバム加山雄三賞に収録された加山さんと武田さんの共演バージョンでご紹介しました。続いてお送りするのはお日様の種です。高知県の60代女性お母ちゃんさんからのリクエスト。子供はぎゅっとお手手を握りしめて眠ります。その手には誰もがお日様の種を握っているというとっても可愛い優しい楽曲です。リスナーの皆さんに聴いていただきたい曲です、というリクエストです。西島美恵子さん、お日様の種。

西島美恵子さん、お日様の種、お送りしました。子供の健やかな成長を願う親の気持ちが歌われたこの作品、幼稚園や保育園、小学校で愛されて今もずっと歌い継がれています。2002年にアルバム夢の後先の収録曲として発表されました。西島美恵子さんでお日様の種でした。代わっては山形県の60代女性、本大好きさんのリクエストです。生まれ来る子供たちのためにオフコースをリクエストしますということです。この頃の戦争や温暖化、物価高を見て平和になりますようにというメッセージをいただきました。オフコース、生まれ来る子供たちのために。

0: 3時台最後の曲はオフコース生まれくる子どもたちのためにをお送りしました。みんなの子育て深夜便では皆さんからのリクエストを募集しています。おはがきでもメールでも結構です。メールは番組ホームページからお送りください。エピソードも一緒にお書きください。お待ちしております。さて、明日のこの時間は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、谷山寛子作品集です。今日のみんなの音楽は2時台3時台とリクエスト特集をお送りしました。リクエストをお送りしてくださった皆さん、お寄せくださった皆さん、どうもありがとうございました。ではお天気です。全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は北陸にかかっている秋雨前線がゆっくりと南下して山陰沖から関東に停滞するでしょう。沖縄と九州は晴れるでしょう。午後は所々で夕立がありそうです。四国は朝まで雨で日中は雲が多いでしょう。中国地方から関東、北陸は雨になりそうです。北陸は朝にかけて雨が強まるところがあり、東海は明け方から昼前にかけて活発な雨雲が連なる線状降水帯が発生する恐れがあります。大雨による低い土地の浸水や土砂災害に警戒してください。避難される場合は浸水しない道を選んで安全なところへ避難してください。東北は日中は次第に晴れるでしょう。北海道は午前中に雨のところがありそうです。では各地の今日の天気と予想最低気温、予想最高気温です。那覇は晴れ時々曇り、予想最低気温は28度、予想最高気温は32度です。鹿児島は晴れ、最低気温28度、最高気温34度。福岡は晴れのち曇り、最低気温は28度、最高気温は36度です。高知は曇り、26度、33度。松山は曇り、27度、36度。広島は曇り時々雨、28度、34度。松江は雨時々止むでしょう、26度、30度。大阪は雨時々止むでしょう、27度、32度。名古屋は雨のち曇り、26度、31度。金沢は雨のち曇り、25度、31度。新潟は雨のち曇り、23度、31度。東京は曇り一時雨。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、 現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。イスラエルでは10月に予定されている総選挙でネタニヤフ首相の苦戦が伝えられています。軍の元参謀総長が結成した新しい政党が与党を抑えて第一党になる勢いで、政権交代につながるかが焦点です。イスラエルでは任期満了に伴う議会の総選挙が10月27日に行われる予定です。首相としての通算の在任期間が18年余りに及ぶネタニヤフ首相は今月17日、自らが率いる右派政党リクードの候補者を決める予備選挙の投票所を訪れ、素晴らしい候補者がたくさんいる、共に勝利を収めようと述べ、続投に強い意欲を示しました。ネタニヤフ首相は国民の関心が高い安全保障の問題について、差し迫った国家存亡の危機を回避したとして、ガザ地区やレバノン、イランなどに対する軍事作戦の成果をアピールしています。これに対し野党側は、ネタニヤフ首相は3年前のイスラム組織ハマスによる奇襲攻撃を防げなかったとして責任を追及するとともに、各地での軍事作戦は長期化し、その成果も十分ではないと批判しています。地元メディアの世論調査では、野党側が与党側を上回る議席を獲得すると予想されています。このうち軍の元参謀総長が結成した中道政党ヤシャルは第一党になる勢いを見せています。イスラエルでは総選挙の結果が確定した後、連立政権を組めると判断された政党の代表が大統領から組閣を要請されることになっていて、ネタニヤフ首相が政権を維持するのか、それとも政権交代が起きるのかが焦点です。政府は今月の月例経済報告で景気の現状について、緩やかに回復しているという基調判断を維持する一方、熊本地震などを受けて中東情勢や自然災害の影響を注視する必要があると表現の一部を変更しました。政府は昨日関係閣僚会議を開き、今月の月例経済報告をまとめました。この中では個人消費について、物価高の影響などで食料品ではやや弱い動きが見られるものの、家電や自動車の販売は堅調に推移しているとして、持ち直しの動きが見られるという見方を示しました。一方、今回の熊本地震については、被災地域に集積する半導体や自動車関連の工場では生産の再開が徐々に進んでいるものの、サプライチェーンを通じた影響などに注意が必要だと指摘しています。こうした状況を踏まえ、景気の現状について、緩やかに回復しているというこれまでの基調判断を維持する一方、中東情勢や自然災害の影響を注視する必要があると表現の一部を変更しました。今の景気の動向をめぐっては、専門家から戦後で最も長い景気拡大期間になっている可能性があるという見方が出ていますが、内閣府は正式な景気拡大の期間はデータが十分に揃ったタイミングで有識者の議論も踏まえて事後的に決めることになるとしています。京都府にある同志社国際高校の生徒たちが乗った船が沖縄県名護市辺野古の沖合で転覆し、女子生徒など2人が死亡した事故を受けて、学校法人同志社は、法人とは利害関係のない外部の専門家による検討委員会を新たに設置する方針を明らかにしました。すでに外部有識者によって教育の中立性や適切性について検討や検証を進めてきたということですが、今月亡くなった女子生徒の遺族から検証体制の公表や 関係者へのヒアリングの徹底などを求める要望書が提出されたことなどを受けて、別の検討委員会を新たに設置することにしたとしています。設置の時期は明らかにしていません。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。4時5分になります。

0: 8月28日金曜日、午前4時5分40秒になりました。 NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便です。ご案内は磯野優子です。この後の番組内容です。4時台は言葉の贈り物アンコール。今日は去年7月に私とあなたを区別する境界線、バウンダリーとはと題して放送したソーシャルワーカーの鴻巣万里香さんのインタビューをお送りします。鴻巣さんは1979年生まれ。一橋大学大学院を修了後、ソーシャルワーカーとして精神科医療機関に勤務。東日本大震災の被災者、避難者支援を経て、2015年福島県白河市に非営利団体駆け込みを立ち上げ、地域に暮らす生きづらさを抱えた人々の支援に携わっていらっしゃいます。人間関係のトラブルやモヤモヤの多くは、自分と相手との間にある心の境界線、バウンダリーを侵害したりされたりすることで生じると語る鴻巣さんに、自分や相手のバウンダリーを守るにはどうしたらいいのか、子供と良好な関係を築くために気をつけたいことなどについて伺いました。聞き手はラジオ深夜便の池田千尋ディレクターです。
1: 鴻巣万里香さんにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
2: はい、鴻巣万里香です。よろしくお願いします。
1: 鴻巣さんが代表を務める非営利団体、

0: なで食べようねというようないわゆる居場所を作る、うん、そういった事業が一つで、もう一つが例えばその暴力とか貧困といった問題を抱えていて苦しみを抱えていて、で一人でそこから抜け出したいけれども、うん、いろんな理由でなかなかそれが難しい、私たちは女性を対象としてるんですけれども、まあ、そういった安全な家が必要だけれどもそれが手に入らない方々を対象としたいわゆるシェルターというものを運営しています。その2つが、はい、活動の軸ですね。
1: あ、そうなんですね、はい、まずその2015年に始められたのがその地域の子どもたちへの支援、はい、子ども食堂ということなんですが、はい、なぜその子ども食堂を作ろうと思われたんですか？
0: そうですね、まずあの私自身が、まあ、子どもの頃に、
1: はい、
0: 私外国にルーツがあって母が外国から来てるんですけれども、うん、それが理由にその差別とかいじめを経験したんですよね、うん、学校に行くといじめられたりとか、まあ、誰も話しかけてこなかったりとか、うん、なのでなんか居場所がなかったですし、じゃあそれを親に相談できたかっていうと、うん、できなくって、母は母でたった一人でこの外国から日本に来ていて、母もすごくその孤立感を感じて持っていたので、うん、そんな母に、ね、私お母さんが外国人だからいじめられるんだけど、うん、なんて僕絶対言えないと思ったので、うんうんうん、家でも秘密を抱えてここが私の居場所だって感じることができなかったんですよね、
1: ええ、
0: うん、でかといって子供なのでその環境から逃げることもできなかった、
1: うん
0: うん、でちょうどその時住んでいたのが片田舎の山の中だったりすると、うん、学校の帰りにどこかに夜だったりとかっていうのもできない、スクールバスでピストン輸送だったので、
1: うん、家と学校の
0: 家と学校で間にどこかでどこかに夜だったりとかも、
1: はい、したりとか、
0: そうなんです、うん、で遠ざかれなかった、その困難がある場所から辛い場所から遠ざかることができなかった、なのでこう経済力もないし移動する力もないし、うん、あとは情報を得る力もない、うん、子どもたちにとって心の安全基地になるような、ここでは何もあなたを脅かさないよと、もちろんいろんな人が集まるから何かいざこざは、ね、当然あるけど、はい、
1: ええ、
0: でもお互いにお互いをに痛みを与えるようなことはしないよねっていう、
1: うん、
0: そういった決まり事の上にちゃんとある場所っていうのが必要かなと思って、
1: ええ、
0: でそこにいろんな現実的な、まあ、例えばその本当に満足にご飯を食べることができないお子さんがいたりとか、うん、自分のアルバイトで家族を支えている高校生がいたりとかっていう、そういう食へのその現実的ないろいろな困難さみたいなのもあったので、
1: ええ、
0: じゃあ美味しいご飯みんなで食べようよっていう場所を作ったわけです、はい、
1: それは今週に1回開催してるんですか？
0: はい、そうですね、はい、週に1回やっています。
1: そうですか、うん、小野さんがとてもお料理も得意でお上手って伺ってるんですけど、
0: はい、私料理が大好きでよく作るんですけれども、実は私はあんまり作らなく
1: て、そうなんですか、
0: うちは子供が作ったご飯を子供みんなでと、
1: うん、
0: あと大人がお金を出して食べるっていう、
1: うん、
0: そういったちょっと変わった子供食堂です。基本的には高校生のスタッフたちが、まあ、中心になって料理をして、そこにちょっと手伝いたいっていうちっちゃい子たちが絡んできたりなんですけれども、誰かから何かをしてもらうってすごく嬉しいことだと思うんですね、うん、特に自分が苦しいなとか寂しいなっていう時に、うん、ただずっとこの人はしてあげる側、私はしてもらう側っていうのがずっとその場所でそのポジションが、うん、固着してしまうと、なんかそれってちょっと息苦しいなと、
1: うんうん、
0: 子供がいつもありがとうございます、ご飯作ってくれてっていうような場所じゃなくて、なんかちょっとそこ変えたいなってなったら、うん、じゃあみんなで作ろうって、で大人は大人でこの場所を支える手段は他にあって、大人にしかできないのは、
1: うん、
0: お金出すことだと思ってて
1: なるほど、
0: カンパとか寄付とかで、はい、なので、お財布の事情に応じて1円から上限無制限、
1: なるほど、ね、
0: チャリーンなりパサーなり貯金箱に入れてもらってで子供たちが作ったご飯を大人が食べる、
1: みんなで一緒に食べると、
0: そうです、はい、だからまかない子供食堂って言ってます。
1: なるほど、はい、働いた分、
0: はい、
1: あの当然の
0: 当然のものとして食べてねっていう

0: でまたみんなで作るし、はい、自分でも関わってると美味しいですよね、
1: はい、美味しいみたいですね、はい、何食べたいあれ食べたいを叶えていると、まあ、大体茶色いのになりますよね。茶色はうまいみたいな、緑少なめみたいな、まあ、それもそれでいいんです。
0: で駆け込みの活動がね、まあ、もなく10年ということで、はい、一つの大きな節目ですけれど、
1: はい、
0: どんな思いをお持ちかなと。
1: そうですね、あ、10年経っちゃったっていうのが正直なところで、うん、私10年経つことも忘れてて、
0: うんうん、
1: で、あのちょうどうちにもずっと来てくれてる子が10年ですねって言ってくれて、あ、もうそんななんだと思ったんですけど、続けることを目的としてしまうと、うん、私たちみたいな非営利活動ってちょっと歪んじゃうん、
0: 歪む？
1: ですよね、うん、私たちが活動を続けるためにはそこに私たちを必要とする人がいなければならない。
0: 困りごとを抱えている人が
1: いなきゃいけなくな
0: っちゃう、続けなきゃいけないことになっちゃう。
1: そうなんですよ、うん、でそれっていやらしいなってちょっと思っているので、
0: うん、
1: こう必要とされなくなればいつでもやめようねって、終わりにしよう、畳もうっていう姿勢をこう大事にしてきたので、
0: うん、
1: 10年続いたのは、あ、そんな続いてしまったんかと感慨深いですね、
0: うん、
1: ただ子ども食堂とかシェルターについて特に SNS とかで本当ならない方がいいのにっていう風な、うん、声をたまに聞くんですよ、
0: うん、
1: 子供の貧困はない方がいいから、
0: うん
1: うん、だから子供食堂なんていうものがあるのは本来間違ってるんだと、
0: うん
1: うん、でそこは、まあ、そういう意見もあるなと思いつつ、ただたとえですよ、
0: うん、
1: ありえないとしても誰も何にも困らない世の中が実現したとしても、でもなんか今日ちょっと家に帰る前にどっか寄りたいなとか、
0: うんうん、
1: なんかちょっと家以外のところに行きたいなっていう時って絶対誰にでもあって、うん、そういう時に立ち寄れる逃げ込める場所や家っていうのはその時代の状況に関わらず、
0: うん、
1: あった方がハッピーだなと思ってるんですよね、
0: うんうん
1: うん、誰にとっても家や学校や職場以外の場所があるっていうことが、
0: うん、
1: それはまた社会の幸せだと思うので、
0: うん、
1: こう必要とされることを目的にはしないけれども、あったらいいなっていう声がある限りはこれからも続けていきたいなと思ってます、
0: うんうん、はい、今よく第3の居場所っていうような、ね、はいはい、言い方も
1: サードプレイスって呼ばれるものですよね、
0: うんうん、
1: はい、絶対あった方がいいと思うんですよ、そういうのって。
0: 河野さん自身にとっては第三の居場所みたいなありますか？
1: いや、私もお家大好き人間なのでどこに出かけても早くお家に帰りたいってなっちゃうんですけど、でも私もあのいくつか第三の居場所の引き出しは持っていて、
0: うん、
1: まあ、お気に入りのバーだったりとか居酒屋だったりとか、
0: はい、
1: まあ、図書館だったりとか、うんうん、カフェだったりとか、
0: うんうんうん、
1: あとはあのちょこちょことした習い事で、
0: うん、
1: 私アルゼンチンタンゴをやってるんですけれども、はい、タンゴ教室だったりとか、
0: はいはいはい、
1: そういった私にはこれだけのちょっと立ち寄れる場所があるんだっていうのか、
0: うんうんうん、
1: なんて言うんでしょうね、お守りみたいな感じであるので。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 子供だけじゃなくって大人にも、
1: はいはい、
0: そういうようなお守りがあった方がいい、
1: あっていいと思いますし、うん、私あのお子さんを育ててらっしゃる方ほどそういう場所が必要だなと思うんです、うん、現状すごく今日本ってそういうあのちょっと厳しい眼差しあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: 子供がいるのに親だけで、
0: うん、
1: 例えば自分のために時間を作ったりっていうことに対してかなり厳しいですよね、
0: うんうん、
1: で実際にその子供を預ける場所だったり人だったりもすごく少ないので、
0: うんうん、
1: どうしても必要性の高い人、仕事をしていてとか病気があってっていう風に高い人から子供を預けてもいいですよってなるんですけども、まあ、お父さんにしてもお母さんにしてもちょっと今日は映画を見に行きます、うん、ちょっと今日はワインを飲みに行きます、病室に行きますとか、一人で寝カフェでぐーたらしたいですっていう時にちょっと子供をお願いねって、
0: はいはい、
1: 言えるような場所がもっと気楽にあってもいいかなって思います、
0: うんうん、多分そういうお母さんお父さん自身が自分こういうことしていいのかな、
1: そうなんです、罪悪感あるじゃないですか、ね、放置するのではなくて 自分自身を整えて良いコンディションでまた子供と向き合うために、うん、やはり親にも一人の時間が必要かなって思ってます。
0: そうですね、
1: はい、
0: 子供たちと接する中で、
1: はい、
0: 小野さんがこう気をつけてらっしゃることあり
1: ますか？そうですね、良いことをする前に害になることをやめるということですかね。
0: 害になることをやめる、
1: 良くないことはしない、
0: はあはあ、
1: 子供にいいことをしたいって思ってる大人ってたくさんいると思うんですよ、優しくなりたい、いいことしたいって、
0: はいはいはい、
1: でも良いことをしようとしながら害になることをやめることができなければ子供は振り回されるだけなので、
0: うん、
1: まず今やってしまっている子供にとって害になることをやめる、
0: うん、
1: ということ。
0: 具体的には
1: 例えばその子の容姿、見た目や体型に一切コメントをしないとか、 あとは当たり前ですけど許可なく体に触らない、
0: はい、
1: 男の子だからとか女の子だからと性別で役割を押し付けない、あと勝手に予定やルールを決めないとかですかね子供がしてほしいこととか、
0: うん、
1: されて嬉しいことって結構子供それぞれバラバラなんですよ、
0: うん、
1: してほしいこと願いっていうのは、うん、ただされたら嫌なことっていうのが、
0: うん、
1: 大体の子供には共通してるんですよね、
0: うん、
1: 無視されたら嫌だ、勝手に決められたら嫌だ、勝手に触られたら嫌だ、
0: うん、
1: 見た目をからかわれたら嫌だ、うん、体型について言われたら嫌だとか、
0: うんうん、
1: 大体それはどの子にとっても共通してるので、まずそれをやめようねというところからですかね、う
0: ん、なるほど、
1: はい、
0: プラスをやってもやっぱりマイナスの方に引っ張られて、はい、掛け算でいくとマイナスになっちゃうみたいな。
1: そうですね、それだけでなくてやっぱり子供の中で分裂してしまうんですよ。すごくいいこともしてくれるのにめちゃくちゃ傷つくこともやってくる大人って、
0: はいはい、
1: 子供の中ですごく混乱した存在になってしまうんですよね、うん、なのでまずは害になることをやめる。
0: うーん、はい、難しいですね。なんか何気なくやっちゃってることは結構
1: 大体何気なくやってるので
0: のではないかと思うんですが、
1: はい、
0: 国内外でもこうルッキズム、
1: はい、
0: その外見至上主義、今それをこう見直そうっていう動きがね、はい、広がってますけど、
1: はい、
0: 見た目問題は結構今の子供たち根深くないですか？
1: すっごく根深いですね、
0: うん、
1: 小学生でダイエットしたい、あるいはもうダイエットを始めていたりとか、
0: うん、
1: あともう整形したいっていう声が全然珍しくなくて、で中にはその自分の顔とか体型とかをもう見にくいと感じて苦しんでしまう、
0: うん、
1: いわゆる集計恐怖というそういった恐怖を持ってる子どもたちからの相談というのはどんどん増えてます。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: どうしてそんなに思っちゃうんですかね、う
1: ん、なんかいろいろあって、まあ、まずはその身近な誰かから、まあ、親とか兄弟とか親戚とか、うん、それからまあクラスメートだったりとか、うん、まあ、あるいは教師だったりとかから容姿や体型だったりをからかわれること、そういったことがきっかけになることもありますし、あとは最近ですとその痩せていることとか、あと整形することをおすすめるこのインフルエンサーの SNS での発信とか、
0: うん
1: うん、そういった広告が本当に強く影響してるなって思います。
0: うん、
1: うん、あなたも頑張れば綺麗になれるって、
0: う
1: ん、めちゃくちゃ前向きな
0: そうですよ、ね、
1: メッセージなんですけど、うん、それが子どもたちにどうやって入るかというと、あなたは頑張って努力してお金をかければここに行けるのに、そこに行けないあなたには努力が足りません、
0: うん、
1: というメッセージになって伝わっちゃうんですよね、
0: うんうんうん、
1: 折れそうなほど細くなければならない、韓国アイドル並みな容姿でなければならない、
0: うん、
1: そしてそれは努力すればなれるはずなのに、うん、なれない私は努力が足りないからだ、どうしよう、こんな私見にくいだったりとか、集計恐怖になったり摂食障害になってしまって、そしてこう自分の責めてしまうんですよね、
0: うんうんうん、そういうこう相談を受けた時、はい、小野さんはどんな風な アドバイスというか、はい、されてらっしゃるんですか。
1: そうですね、あの集計恐怖とか痩せ願望、痩せたいっていう願いは、うん、どうしても子どもたちのその子の心の問題とされがちなんですけれども、やっぱりもっと大きな社会の側の問題として捉えないと、子どもたちはどんどん苦しくなってしまうので、自分が醜いって感じてしまったのは誰のどんなメッセージを受けてなのかなって。でもそれってあなたの周りにあるものがあなたを苦しめているのであって、あなたの中にその原因があるわけじゃないよねって、まずあなたのせいじゃないよというところをやっぱり取ってあげる、
0: うん、
1: マリカさん私可愛いですかって聞いてくる子もいるんですね。自分の容姿に自信がなくて、私可愛いって聞いてくるとは私答えられませんって。だって私が可愛いって言ったら、マリカさんが可愛いって言ってくれたっていうところが、その言葉があなたの心の中にものすごい存在感持つよねって、だから私に肯定されたから OK ってなっちゃうじゃん、それは違うよねと、私はそういう影響力をあなたに与えたくないから一切コメントしない。ただあなたが自分で自分のことをね、え私可愛いよねって言ってきてくれたら全力で肯定するよと、で一体なんでそんなに痩せたいって思わせるんだろうねって、美しくなければならないって何があなたに思わせるんだろうねと、どうして私は痩せたいって思うんだろうから、なぜ私は痩せたいと思わされてるんだろうっていうふ
0: う
1: にちょっとスイッチを変えてみると、
0: 違う道が見えてくるっていう感じですか。
1: もともと私は健康だったんだって、その健康を脅かす情報が世の中に溢れているんだ、そういう言葉とかそういう眼差しがたくさんあるんだ、じゃあ悪いのは問題はどっち、私ではないそっちだよねって、境界線を引くことができるということですよね。
0: ではここで一曲、河野さんからいただいたリクエスト曲をおかけしたいのですが、何を選んでいただいたんでしょうか。
1: はい、ちょっと古いジャズの曲なんですけど、チェット・ベイカーが歌う、はい、Look for the Silver Lining という曲ですね、
0: はい、これはどうして選んでいただいたんでしょう。
1: は
0: い、
1: これはですね、シルバーライニング、銀色の裏地、ライニングって裏地という意味なんですけれども、イギリスかなの言葉座に Every cloud has a silver lining というのがあって、すべての雲には銀色の裏地があるという、
0: はい、
1: 要は地上から見ると曇っていても、その裏側には太陽に照らされた銀色の裏地がある、どんなに苦しくても必ずいい面、いいことがあるよねと。私もちょっと落ち込んだ時によく聞く、たくさん助けてもらった曲です。

0: コノスさんは去年、私は私、あなたじゃない、10代の心を守る境界線、バウンダリーの引き方という本を発表されています、
1: はい、
0: バウンダリーという言葉、まだよく知らない方いらっしゃると思うので、はい、どういうことなのかご紹介いただけますか。
1: はい、バウンダリーは私と、つまり自分とあなた、他者との間に引く、お互いを守るために越えてはならないというか、はい、存在する境界線のことですね。目に見えない心の境界線のことです。
0: 心の境界線、
1: はい、私は私、はい、あなたはあなた、違っているよねっていう、その違いそのものであるし、違ってもいいんだよっていう一つの考え方でもあります、
0: うんうんうん、それは生まれながらに備わっているもの。
1: あ、実は違うんです。おぎゃーって生まれた赤ちゃんは実は世界と完全につながっていて、自分イコール世界なんですよ。で、自分と他の人との違いがわからない。例えばおぎゃーと泣いて、あ、ミルクかなとか、あ、おむつかなだったりとかで、お母さんお父さんが自分の欲求に応えてくれると、あ、なんか違う生き物らしいと、
0: うんうん、
1: で、自分が主張したことに応えてくれるらしいというところで、少しずつその境界線が育まれていくんです、
0: は
1: い、うん、
0: だからその親子の関係の中で自分と他者との境界線っていうのが、
1: はい、まず引かれていって、
0: まず引かれていって、
1: で、そこから少しずつ人間関係がママパパからバーバージージーに広がっていきつつ、今度は友達というか、うん、他の子供に広がっていって、他の大人に広がっていってっていう中で、うん、それぞれとの間に境界線があるんだなというところを少しずつ構築されていくんですよね、
0: うん、なるほど。そのこうバウンダリーが揺らぐ、
1: はい、
0: こう引き切れないと、はい、どういうことが起きるんですか。
1: そうですね、あのバウンダリーっていうのは、その太さとか強度は実は一定ではないんですよね、
0: うんうん、
1: あの自分にとって害になることを言ってくる、嫌なことをしてくる、意地悪してきたりとかっていう人には、私たちは壁を厚くして防御するわけです、
0: うんうんうんうん、
1: 自分を守るために。ただ自分にとってすごく安全、この人は私を絶対に傷つけないなっていう安心感のある人の前だと、多少その境界線を緩めて、
0: うん、
1: あのゆるゆるになることができる。それがバウンダリーの調節機能なんですけど、
0: うん、
1: それが壊れてしまうと、例えば自分に対してすごく嫌なこと、意地悪なことを言ってきたり、ひどいことをしてくる人に対して境界線が緩くなってしまうので、うん、その人の言ってることを全部受け入れてしまって、受けちゃって、は
0: あ、
1: 自分ダメなんだって落ち込みすぎてしまったりとか、うん、ひどいこと言われてもそれに対してきちんと反論することができなかったりとか、あと嫌なことを要求されてもノーと言えずに受け入れてしまったりとかしてしまうんですよね。
0: 先ほどの、あの自分が本当に思ってるの、はい、それとも思わされてるの、
1: そうですそうです、
0: っていうのも、
1: そこですバウンダリーですね。
0: バウンダリー、
1: はい、
0: だからそこが分かると、
1: 先ほどのルッキズムの話じゃないですけれども、痩せてなければ価値がないだったりとか、そういったことから、そう、そういう考えもあるの、なんか大変そうだね、でも私は大丈夫なので結構

0: ますみたいな風に、うん、ちゃんと自分を守ることができる。
1: 親や大人がこう無意識のうちに、
0: はい、
1: 子どもたちのこうバウンダリーを侵害しているっていう例もあるんですか？
0: はい、残念ながらたくさんあって、
1: たくさん
0: そうなんですよ、はい、はい、まあ、子どもに対してその子に対して強い影響力を持つ大人ほど、やはり子どものバウンダリーをないがしろにしたり踏んづけちゃったりしてしまって、子どもが、まあ、私は私のままで価値ある存在だっていうその尊厳というものが傷ついてしまうということが起きていたりします、
1: うんうん、どんなことを具体例と言いますか？
0: 例えばその容姿体型について大人の考える美醜の基準でジャッジする、うん、踏み越えてくる、その子の個性ではなく男の子なんだから女の子なんだからと、性別や役割で押し付けてきたりとか、子どもの趣味や好みを否定したりとか、予定を勝手に決めるとか、あとはその大人がすごく不機嫌で疲れてる時にそれがどういうわけでなのか説明しなくて大きな音を立てたり、ため息とかではい察しなさいとそういうふうに示唆したりとか、あなたのためを思ってって言いながら意見を押し付けるとか、それから子どもの失敗を責めて、ほらだからお父さんお母さんの言う通りにしておけばよかったのにと言ってみたりとか、秘密を持つことを禁じたりとかですね、何でも話してねとか、あとはもうあのリアルにプライバシーを侵害することだったりとか、そういったことがやはり子どものバウンダリーを大きく歪んで穴を開けてしまったり、ゆらゆらにしてしまったりします。
1: どうしてもこう子どもがこう将来不必要に傷ついたりとか、はい、不安になったり、それこそつまずかないようにみたいな、こう心配とかから口出してしまったりとかっていう例はすごく多いような、
0: はい、そうでしょうね、
1: はい、気がします、はい、
0: きっとそうだと思うんですよ。ただこういくつか振り返っていただきたいことがあって、まず親が道を整えてしっかりきれいに整えたその上を、子どもがたとえ順調に歩けたとしても、うん、果たして子ども自身は自分自身の力で歩ってきたと、そんな自分を誇れるようになるかどうかということ、
1: うん、
0: それからあの時代が違います、うん、私たち多分私たちが子どものところ私たちが高校生だった頃、これを選んで後悔したから子どもには同じことをさせたくないとか、うん、いろんなその後悔とか失敗から、あの子どもたちにあなたのためを持ってって言っちゃうと思うんですけど、はい、あの時代違うので本当に私たちのやり方が通用する時代ではないので、私たちの経験は過去のもの、もう歴史の教科書みたいなもんです、ね、ナポレオンの書を読んだからといってナポレオンの生き方を参考にしようと思わないと思うんですよねあとはやっぱり子どものことが心配になってしまう背景には、こう一旦つまずくとなかなかやり直しが難しい世の中っていうのがあると思うんですよ。これは私も悩ましいところで、本当にあの一回うまくいかなくなるとそこからのやり直しできない、この不安定な世の中でどうしても子供につまずいてほしくないなという願いは、私も一人の子の親なので当然持ってます。ただ子供がつまずかないようにつまずかないようにっていうところにばっかり力を注いだら、みんなが、結局世の中のその傾向強まるだけで、運よくつまずかないでいけた子たちだけが成功するっていうような、ものすごく変な世の中になっちゃうので、子どもがつまずかないように頑張る大人のそのエネルギーを少しでもいいから、じゃあ何度つまずいても何度でもやり直しができるような世の中になるには、するにはどうしたらいいんだろうねって、そっちの世の中の方が生きやすくないっていう考えの方にちょっとそのエネルギー持ってった方が、みんながハッピーになれるんじゃないかなって思います。
1: そうですね、はい、それ激しく同感です
0: で子供が秘密を持った時に親が不安になる、これはある意味当然で、要はその子供が傷ついてないか何かトラブルに巻き込まれてないかとか、いろんな不安が出てくると思うんですね、心配事が、だけれどもその前に何か困ったことがあったら話してくれるっていう関係性が子どもと親の間にできていれば、その不安は不安のまんま子どもにぶつけることなくちょっと抱

0: いててもいいものになると思うんですね、
1: うんうんうん、
0: 要はその子供が秘密を持つことに対して親が過度に不安になるときは子供との間に話してもらえない、
1: うん、
0: という、
1: うん、
0: もうすでにちょっとそういう溝ができてしまっているので、そうするとじゃあ何がそうした、何がその溝を作ったのかってなると、大抵は大人の側にやらかしがある、
1: やらかし無意識のうちに
0: いろいろやらかしちゃって
1: る、ね、なるほど、バンダリー踏み越えて
0: やっちゃって
1: る、
0: 言っても無駄だ、聞いてくれない、
1: うん、
0: 言ったら余計こじれる、
1: うん、だから一旦自分を見つめ直す、はい、必要があると、
0: はいはい、私自分の子供に秘密はいいけど嘘はやめようかってよく言っていて、うん、自分の世界を守るための秘密はいいよと全部私にオープンにしなきゃいけないとしたら、それ自体ちょっとおかしいから、
1: うん、
0: ただ大丈夫じゃないのに大丈夫と言ったりとか、そういう嘘はやめましょうねと、
1: うんうん、困った時、悩んだ時、助けてほしい時にすっと、
0: はい、
1: 言える関係は築いておく、
0: 気づいておく、
1: うんうん、まあ今もしかして我が子のバウンダリー私侵害してきちゃったかもって思われる方いらっしゃると思うんですけど、はい、修復はできるでしょうか、はい、
0: まあ努力を続けましょうですね。修復できるかどうかって、できますとも断言はできないです。だって子供ってほっとくと大人になるの で、
1: そうです、ね、
0: 子供は子供の世界をどんどん広げていって、実は親との間のバウンダリー云々なんて子供にとってはどうでもいいことになる時がそのうち来るかもしれないんです、うん、ただやっぱり努力は続けなきゃいけないと思ってますし、親が親である限りは、
1: うん、
0: でその中では私はよくお皿を例に例えるんですけど、バウンダリーがごちゃごちゃになってる時って、お互いがお互いの気持ちを同じお皿の中に突っ込んでる状態だと思うんですよね。
1: ワンプレートにしちゃってる、
0: そう、ワンプレートにしちゃってる、はい、ええ、ワンプレート混ぜそばみたいにしちゃってる、
1: なるほど
0: みたいな感じで、はいはい、でもそうじゃなくて、このお皿には子供の心配事、
1: うん、
0: このお皿には大人の心配事、こっちは子供の願い事、大人の願い事って全部別々のお皿に置いて、ちゃんと机に並べて子供と一緒にどのお皿に何が載ってるかなって眺めて話し合ってみる、うん、それが子供の意見を聞くということ、うん、対話というものなので、
1: ええ、
0: まずは子供のいろんな行動や言葉で私たち親自身が揺らいだら、その揺らぎを親の不安のお皿にちゃんと入れてあげる、
1: うんうん、
0: 例えば不登校のこの相談なんかでよくあるんですけど、
1: ええ、
0: 学校に行けなくて辛いですっていう子が私のところに相談に来るんですけどね、
1: ええ、
0: 学校に行けないことで一体何が辛いのかなと聞くと、勉強が遅れてしまうこととか、例えば昼夜逆転しちゃうこととか、ゲームの時間が多くなっちゃうこととか、うん、友達と会えなくなっちゃうこととか、
1: うん、
0: あとは行きたい学校に行けなくなっちゃうかもしれないこととかが心配ですって言うんです、
1: ええ、
0: おー、まあ心配やねって。であなたの願いは何？学校に行けるようになりたいですって言うんです、それぞれもっともらしいんですよ、
1: はい、
0: で少しずつ時間をかけてその子と話をしていくと、
1: うん、
0: その子は別に学校に行きたいとも思っていなくて、学校が苦しくてようやく今行かずに休む、休み始めた段階だから、まだちょっとこれからのことは考えられない、
1: うん、
0: 今はとりあえず自分を休ませたいっていうのがその子の願いだったりする、
1: うん、
0: じゃあそれまでに出てきた勉強遅れるのが心配で行けるようになりたいって誰のものっていうと、
1: うん、
0: 親の願いとか、
1: うん、どっかで
0: 親の心配とかなん
1: ですよ、ね、
0: そ
1: うですよね、
0: それを全部同じお皿に入れちゃってる。
1: なるほど。
0: でそれをお皿に入ってるのを私の願いとか私の不安って
1: うん、
0: いうふうに思っちゃってるので、うん、まずそこを別々のお皿に出すことから始まる、
1: うんうん、それこうすり合わせる必要はあるんですか？
0: とすり合わせる必要はなくて、ただまずはテーブルに並べてみんなで見る、
1: うん、
0: それが対話かなと。子どもの意見を聞く、子どもの意見を聞くっていうとどうしてもわがままになっちゃうっていう誤解する親が結構いるんですけど、
1: うんうん、
0: そうじゃなくてお皿に別々のお皿に乗せてみんなで見る、子どもの目、大人の目から見てそれぞれ見えてるものについて話し合う。ただどうしても弱い立場に置かれる子どもの側の方が声を出しづらいので、
1: うん、
0: まずそれを見て子どもの側の声を待つということ、それが子どもの声を聞く、声が聞かれるっていうのは何よりのバウンダリーを作る大事なものなので、あなたはどう思う、あなたはどう感じるなので、うん、
1: 子どもの声を聞くっていうと、
0: はい、
1: 本当にその言いなりになることだと思われる方多いですけど、
0: はいはい、
1: ではない、
0: ではないです。いろんな人のいろんな声を

0: 別々のお皿に乗せて眺めて、そこから最善の答えを一緒に探していくことです。ただみんなでいる中でどうしても大人の声が大きくなっちゃうので、まずは子供に聞く。で、子供がわからない、考えたくない、決められないって時はその場でストップ。
1: 無理に進めるのではなく、
0: わからないも大事な意見なので、まだ今はちょっとわからないんだねって、じゃあってたまにどうって聞いてみるから、もしその時何かあったら言ってくれるって、
1: うん、
0: 見つかったら教えてねって言って、で1回で終わらせない、たくさん話をしてみる。
1: なるほど。ついね、早く結論出さなきゃって、はい、大人は思いがちですが、
0: そうです、
1: そこはしっかり時間をかけて、
0: そうですね、はい、
1: 大人に余裕がないと
0: 無理なので、大人に余裕が必要ですと。大人にも大人の声を聞かれる機会が必要ですね。
1: そのためにもやっぱ第三の居場所、
0: そうです、いろんな話を聞いてもらえる誰か、聞いてくれる誰かが必要です。
1: 必要なんですね、はい。子供たちはこれから夏休みが始まるという時期なんですが、うん、これ気をつけといた方がいいよっていうのアドバイスがあれば。
0: そうですね、夏休み明けに主にメンタルヘルス、心の健康に不調をきたす子どもが増えるっていうことは、
1: ええ、
0: まあ本当にいろいろなテレビとかラジオのキャンペーンもあったりして、少しずつ知られるようになってきたんですよね、
1: ええ、
0: でそれはその変化の多い新学期をやっと乗り切って疲れだなっていうところに夏休みっていう長い休みが訪れるので、うん、学校がなんか苦しくて、でもなんとか踏ん張って通ってた子どもたちの心の糸はポツッと切れてしまったりとか、うん、あとは学校に行けなかった子どもたちにとってはようやく訪れた安心できる夏休み、うん、ようやく昼間外に歩っててもおかしいと思われない夏休みなので、やっぱそれが終わるのが怖くなってしまって、うん、夏休み明けに苦しくなってしまう、
1: うんうん、
0: それから、まあ、例えば家庭内暴力とか生活が困窮しているとか、お家に何か辛いことがあると学校に行かなくなると、その見守りが手薄になってしまう、うん、一人ぼっちになってしまう、助けてって言えなくなってしまう、そういったこともあって、特に夏休み明けというのは子どもが心と体の健康を崩すいろんなリスクというものを実は持ってますよということ、ただ夏休みってきっかけに過ぎないんですよね、うん、原因ではない、
1: うん、
0: 子どもの辛さっていうのは夏休みの前から続いていて、夏休みっていう一つのきっかけでいろんなものが出てくるので、さあ夏休みだ、子供を見守ろうではなくて、うん、その前から普段から子供と過ごす全ての時間を大事にするということが大切かと思います。
1: うん、まあ、なんか忙しくてなかなか一緒にいられないから、夏休みの期間だけでも、
0: はい、
1: もう家族旅行行くぞみたいな、
0: はいはい、頑張るのいいんですよ、そういうよっしゃ子供と一緒に何かしよう、楽しいことしようっていう願い自体は素晴らしいので、ただ、何が子供にとって楽しいことなのかな、子供は何がしたいのかなということを聞く、今日何する、いつどこに行く、ご飯何食べる、そういった当たり前のことで子供の意見を聞きながら一緒に決めていく、それ自体が子供にとっては意見を聞かれる、自分の意見を言えるっていう経験になるので、ぜひそういう時間を増やしていただきたいと思います。
1: この機会に、
0: はい、サプライズサービスって大抵外れるんですよサプライズをドンピシャで当てるにはたくさん子どもの声を聞かなきゃいけない、今何が好きで何に夢中でどうされると嫌だっていうのをたくさん情報を集めて、初めてクリスマスプレゼントなり夏休みのサプライズがドンピシャで当たるので、
1: 成立するわけですね、
0: 成立するので、それまでの情報収集欠かさない、それを夏休みの期間やりましょう、声を聞きましょう、
1: 子供にとって話せる
0: 大人
1: に、
0: はい、大人になってみましょう、それを大人の宿題にしてみたらいかがでしょうか
1: 夏休みの宿題
0: 子供が話してもいいと思える大人になる
1: 河野須磨理香さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 言葉の贈り物アンコール、今日は去年7月にお送りしたソーシャルワーカーの河野須磨理香さんのインタビューをお聞きいただきました。もうすぐ夏休みが終わりに近づいてきましたよね。夏休み、お子さんとどんな風にパパさんママさんは過ごせましたか？今のお話の通り、頑張りすぎちゃったり、ここぞと見守るぞと意気込んでしまったりってことはあったかと思うんですけれども、また改めて新学期、子どもたちの様子を ゆっくりと見守っていきたいですね。言葉の贈り物アンコールでした。ではここで一曲音楽をお送りしましょう。シュージャンポーのニコ演奏で懐かしき愛の歌。

シュージャンポー、ニコ演奏、懐かしき愛の歌、お聴きいただきました。では今日8月28日金曜日の誕生日の花と花言葉です。花は山母子、花言葉は純情。今日の誕生日の花、山母子は漢字で書くと山に、母の母、子供の子です。平地で普通に見られる母子草は黄色くて小さな花ですが、山母子は花は白くて草の部分も大型になります。花の咲く時期は8月から9月、花の大きさは1センチほどです。山母子の花の中央には黄色い部分があります。これが本当の花で、その周りを白くて毛の生えた花弁状のものがびっしりと取り囲んでいます。

花が開かず白く見えるのはこのためです。花言葉の由来としては、厳しい鉱山の環境の中で花開くけなげな姿に純情を見たのかもしれません。一般的な花ではありませんが、比較的高地に見られる高山植物なので、登山の好きな方、そして山野草の愛好家には人気があります。今日の誕生日の花は山母子、花言葉は純情です。8月28日が誕生日の皆さん、おめでとうございます。良き穏やかな一日となりますように。それではここで時間まで音楽をお送りしましょう。ギターの演奏です。ジョン・フェイフィー、レクイエム・フォー・ジョン・ハート。

今夜のラジオ深夜便も11時5分からの放送です。11時台と0時台は深夜便特集、片岡鶴太郎の人生を楽しもう、これからも主役を目立たせる役者でいたいと題して、芸人、俳優、画家の片岡鶴太郎さんと俳優木村みどり子さんです。1時台は深夜便アーカイブス特選インタビュー、2025年12月の放送から、平和への思いを切り絵絵本に込めて、切り絵絵本作家の亀山栄子さん。2時台はロマンチックコンサート、リラックスサウンズ、トゥーツ・シールマンス作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、谷山ひろ子作品集です。4時台はインタビュー、アニメ作品に込めた問い続ける心、詩人アーサー・ビナードさん。聞き手は寺越陽子ディレクターです。今夜の担当は桜井陽子アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にラジルラジルで1週間聞き逃し配信され、番組ホームページからアクセスすることができます。昨夜から今朝までのみんなの子育て深夜便、ご案内は磯野優子でした。次回は9月24日木曜日です。まもなく時刻は4時58分30秒になります。それではこの辺りで失礼します。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 8月28日金曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分頃からは毎朝だより福岡県からです。33分頃からは健康ライフ、今週のテーマは夏に増える子どもの事故に要注意。今朝は自転車自動車での注意です。5時40分頃からは昨日お伝えできなかったマイビズをお伝えします。観光地の二重価格を考えるというテーマで、観光カリスマ山田圭一郎さんのお話です。
0: さあ、今日で熊本の地震から1ヶ月、そして、各地で大雨も続いてますね。
1: そうですね、高野俊文さんからメールをいただきました。富山県氷見市に住んでいます。大雨がまだ続いています。どこにも外出できないのが辛いですといただいています。
0: はい、この時間もまだ雨が強く降っている地域ありますので、どうぞ気をつけてお過ごしください。
1: は
0: い、
1: 愛知県の幸田町の林さんからは、熊本地震から今日で1ヶ月、未だ避難所生活の方も多く見られます。我が町の役場から国からの派遣要請を受け、職員と移動型トイレトレーラーが現地に展開しています。役場の玄関には義援金箱も設置され、私も心ばかりの募金をさせていただきましたといただいています。
0: はい、この熊本の状況、それから各地のこの雨ですね、などについても随時ニュースの中でお伝えしていきます。
1: 毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、ファックス番号は 03-3481-4489 です。
0: ではまずはこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えしていきます。
2: おはようございます。
0: まずは地震の情報からお伝えします。午前4時54分ごろ、東北地方で最大震度3を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度3を観測したのが、青森県の八戸市南部町、橋上町、そして岩手県の軽米町です。震度3を観測しました。震源地は青森県東方沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。まずは地震の情報をお伝えしました。昨日記録的な大雨となった石川県と富山県では、今日も大気の状態が非常に不安定で、局地的に雨が強まっています。また北

0: 日本から西日本にかけても大気の状態が非常に不安定になっています。気象庁は低い土地の浸水や川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線や湿った空気などの影響で、昨日石川県と富山県では線状降水帯が相次いで発生し、レベル5大雨特別警報が発表されました。で、昨日午後8時までの24時間に降った雨の量は、富山県氷見市で362ミリ、石川県羽咋市で343ミリと、平年の8月1ヶ月分のおよそ2倍にあたり、統計を取り始めてから最も多くなりました。各地で川の氾濫や土砂災害が発生し、住宅が浸水する被害も相次ぎました。気象庁によりますと、今日も暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で、前線の活動が活発な状況が続いています。午前4時までの1時間に、富山県氷見市では 60.5 ミリの非常に激しい雨が降りました。気象庁は、富山県東部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午前4時28分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。石川県と富山県ではこれまでの雨で地盤が緩んでいることから、レベル4土砂災害危険警報とレベル4大雨危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。また北海道や近畿などでも局地的に雨雲が発達し、気象庁は午前4時38分北海道の釧路地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。北海道ではレベル4大雨危険警報とレベル4土砂災害危険警報が、大阪府ではレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。今日は北日本から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。また東海では昼前にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。
1: 先月最大震度7を観測した熊本地震から今日で1ヶ月です。被災者が安心して暮らせる住まいを確保し、一日も早い生活再建につなげられるかが課題となっています。熊本県のまとめによりますと、先月の地震で県内では昨日までに災害関連死の疑いがある2人を含め38人が死亡しました。今も61の避難所でおよそ2400人が生活を続けているほか、車中泊を続けている人や壊れた自宅に戻って生活している人も各地にいます。住宅の被害は昨日の時点で4万2222棟に上り、被害の程度に応じて支援を受けるのに必要な罹災証明書の交付率は今月24日の時点で 37.5% と、生活再建に向けた手続きが進んでいない被災者も多くいます。仮設住宅については今月25日時点で7つの市と町で合わせて400戸余りの建設が決まり、早いところでは来月上旬にも入居が始まります。しかし被災地ではまとまった広さの用地が少なく、被災者の希望に見合う戸数を確保していけるかは現時点で見通せない状況です。このため県は被災した自宅の敷地内にコンテナハウスを設置することなども検討しています。また自治体が賃貸住宅を借り上げ、仮設住宅として被災した人に提供するみなし仮設住宅も受付が始まっていますが、被災地の中にはみなし仮設住宅として利用できる民間の賃貸住宅が少なく、自宅の近くで住まいを確保することが難しい被災者もいます。災害関連死を出さないためにも、被災者が安心して暮らせる住まいを確保し、一日も早い生活再建につなげられるかが課題となっています。
2: 今回の地震でも課題が浮き彫りになったのが、介護が必要な高齢者の避難です。自治体と福祉避難所の協定を結ぶ高齢者施設の中には、被災した高齢者を受け入れた

0: なぜこのような事態になったのか。実は高齢者などが直接施設に避難してくることが想定されていなかったことが背景にあります。福祉避難所は高齢者や障害者など災害時に特に配慮が必要で、一般的な避難所では生活に支障が出ると想定される人たちを受け入れます。宇城市によりますと、7カ所の指定福祉避難所のほか、民間の福祉避難所として高齢者施設など14カ所と協定を結んでいます。こうした民間の福祉避難所は、一旦避難所に来た人の中で市側が特別な対応が必要と判断した場合に限って、協定を結んだ施設に福祉避難所として受け入れの要請を行うことになっていました。しかし今回はこうした施設に直接避難するケースがあり、協定を結んでいる14の施設に取材したところ、発災から1週間の時点で避難者を受け入れていたのは半数の5施設に上っていました。市によりますと、受け入れの詳しい状況を把握したのは地震の発生から2週間近く経った今月10日だったということです。宇城市の担当者は、協定の福祉避難所は本来市の要望に基づいて開設され、要配慮者が入る手順なので、自主的な避難者がいることは想定外で、施設からの連絡がない段階では把握するのが遅くなってしまった。今回の反省をもとに、より良い福祉避難所の在り方を検討していきたいとしています。
1: で、今入ってきた情報です。気象庁は北海道根室地方と釧路地方では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午前4時58分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。
0: 次のニュースです。中部電力が浜岡原子力発電所の1、2号機の廃炉作業の費用を請求する際、提出する報告書を改ざんしていたことが明らかになりました。会社は組織の在り方や風土の抜本的な見直しを進められるか問われることになります。中部電力は昨日記者会見を開き、浜岡原発の1、2号機の廃炉作業で2024年度に行った一部の解体工事の報告書を実態と異なる数値などに改ざんし、資金を管理する使用済み燃料再処理廃炉推進機構に費用の請求を行っていたことを明らかにしました。浜岡原発をめぐっては3、4号機の再稼働に必要となる国の審査の際、規制基準への対応を担当する原子力土建部が不正なデータ操作を行っていたことも明らかになっています。今回の改ざんは報告の取りまとめを担当する浜岡原発の廃止措置計画課で行われていたということで、原子力事業を担当する部門で異なる部署がそれぞれ不正を行っていた形です。こうした中、浜岡原発が立地する静岡県御前崎市の下村勝市長は昨日、解体的な組織改革を進めてもらわないと理解を得るのは難しいと述べました。原子力事業を担う企業としての信頼が大きく揺らぐ中、会社は今後組織の在り方や風土の抜本的な見直しを進められるか問われることになります。
1: 三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。変わって為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル159円39銭から42銭となっています。1ユーロは185円73銭から74銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より105ドル56セント高い5万3569ドル44セント。ナスダックの株価指数は前日より 411.155 上がって 26541.352 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。この時間は北海道から中国地方にかけて雨雲の発達しているところが多くなっています。今北海道低気圧が通過中です。そして東部を中心に雨が激しくなっていまして、釧路や厚岸町で記録的短時間大雨の情報も出ています。また太平洋側東部では線状降水帯も発生しています。この時間の雨、北海道釧路町千穂間内では

0: 1時間に60ミリの非常に激しい雨を観測しています。このほか北海道根室地方などお伝えしていますように新たにまた線状降水帯が発生する恐れがあります。雨の降り方に厳重に警戒をしてください。発達した雨雲あと 1,2 時間で抜けそうです。ただ引き続き災害への警戒を続けてください。また昨日レベル5大雨特別警報が出た石川県や富山県、今日未明から再び雨が強まっています。でこの時間富山県の氷見市、1時間に55ミリを超える非常に激しい雨がまた降っています。今日も朝を中心に非常に激しい雨が続きそうです。落雷や突風にも注意してください。日中は次第に雨は弱まりそうですが前線が停滞するため明日明後日にかけてたびたび雨雲がかかりそうです。北陸ではすでに記録的な大雨になっています。少しの雨でも災害につながる可能性があります。お出かけは周囲をよく確認するようにしてください。そして今日は北陸以外でも雨の降るところが多く大気の状態は非常に不安定です。停滞している前線が日中は南下するため関東から中国四国地方で雨の降るところが多くなりそうです。日中雲が多い割には気温が高く東北そして北陸で昨日よりも5度くらい高くなりそうです。では今日の詳しい予報です。沖縄や奄美は晴れますがにわか雨や雷雨にご注意ください。九州は前線から遠いため日差しがありそうです。ただ午後は雷雨で熊本も雨が激しく降る恐れがあります。中国、四国、近畿、東海、曇りや雨で非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。東海地方は昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。北陸は朝を中心に非常に激しい雨が降りそうです。関東甲信や東北、こちらも朝を中心に雨が降り激しく降るところもあるでしょう。午後も天気が変わりやすい見通しで雷雨となるところがありそうです。北海道東部を中心にあと数時間大雨に厳重警戒です。日中は次第に止む見通しです。予想最高気温です。那覇、金沢、名古屋31度、鹿児島、広島34度、福岡36度、高知、東京33度、松江、新潟30度、松山、大阪32度、長野29度、仙台昨日より5度高い32度、札幌26度、釧路25度です。熊本は38度まで上がり危険な暑さでしょう。気象情報をお伝えしました。
1: 気象に関する情報はこの後も随時お伝えしてまいります。時刻5時17分です。ここからは毎朝だより。今朝は福岡県宗像市のクレシーニ杏さんと電話がつながっています。杏さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 宗像、お天気それから気温などいかがでしょう？
3: いやー、まだめっちゃ暑いですね。もうそろそろ秋を感じるかなと思うけど、本当に毎日暑いです、
1: ね、本当に西日本中心に暑い日が続いていると思いますが、はいはい、その中今朝の話題、お願いします。
3: はい、今日は日本の素晴らしい花火大会についてお話しします。今月8月の13日に開催された、関門海峡花火大会が、開催されました。関門海峡は本州と九州を分ける海峡です。ここにかかる橋は山口県の下関市と福岡県の北九州市を、つなぎます。はい、1973年に作られ、1000メートルの長さです。私は1974年生まれだから、私より一つ上だから、なんかすごく親しいなと思って
1: そうなんですね。
3: はい、で関門海峡は、九州側から見ても本州側から見ても本当にもう毎回見ても息ができないぐらい美しい風景が広がります。その美しさの中でこの花火大会が開催されました。西日本で有名な、花火大会で、全国でももっとても、珍しい2つの県をまたぐ大会です。
1: その花火大会、アンさん今年行ったんですか？
3: いや、 や行きたかったんですけど、残念ながら仕事のために行けなかったんですけど。仕事帰りにも浴衣姿の若者たちをたくさん見かけて、あ、日本夏な、あの日本の夏がいいなって改めて思いました。私の知り合いが言ったのですが、もう帰ってきたらもう本当にめっちゃ良かったって言ってましたね。はい。私は花火が好きで、昔よく行きましたが、もう年を取るにつれて人混みがちょっととても苦手になりましたので、はい、最近はあまり行ってませんけど、なんか屋根から、見るかテレビやネットで見ることが多いんです。
2: あ、配信ですとかね、放送もねありますから ね、 ね、楽しみ方ありますよね、うん、まあ、今年も関門海峡の花火大会、多くの方が楽しんだんでしょうね。
3: はい、そうですね、もう今年は過去最下1万8000発の花火を、打ち上げました。まだ正式的なデータが出ていませんけど、去年、2025年と約80万人が、見に行ったそうです。で、今年は100万人超えるんだろうなと言われています。私はやっぱり100万人というゴミはちょっと無理かなと思っているんですけど日本の花火大会愛はすごく多い、もう、毎回毎回感じるなんていつも感じています。
1: ね、
3: 本当に日本人は、ね、もう好きなんですよね、花火大会。
1: ねえ、花火大会好き、花火大好きっていう方たくさんいらっしゃると思いますけど、そうするとあれですか、アンさんご出身アメリカの花火大会とは何か違います？
3: もちろんアメリカでも花火大会がありますけど、やっぱり日本との雰囲気が違いますね。日本と比べたら打ち上げる時間はちょっと短いかな、15分とか普通なんで。そしてアメリカで、一番大切な花火開会は、言うまでもなく独立記念日に開催されます。年中に各地で、小さい花火開会があるけれど、独立記念日の花火大会はダントツ、大切で有名な花火大会なんですね。で、アメリカの花火大会って特に、独立記念日はアメリカ人らしく、もうでかい、うるさい、すげえ、レッド・ワイド・ブルー・ USA みたいな感じなんですよね。もう本当に愛国心オンパレードなんですよね。
1: うん、
3: はい、で、一方で日本の花火大会は芸術すごい感じます。で、美しいアートを割と静かに見ていると思います。それに、日本の 花火大会は家族や仲間で、地域のコミュニティで楽しむイベントですよね。早く行って場所取りをして、おいしいものを食べながら花火を見ます。アメリカでは、何かのイベントの、例えば、野球の試合とかコンサートなどの一部になっていることが多いんです。
1: ねえ、花火についてでいうと、何か他にアメリカとの違いってありますか？
3: 例えば日本の花火は、その花火大会で打ち上げるものは、もちろん花火と呼びますが、もう友達同士で遊ぶ、気軽に帰って手に持つのも花火と呼びますよね。
1: うん、
3: でもアメリカでは、その手で持つのを、主にスパークラーっていう言葉を使ってますよね。で、それ、アメリカは州によって、町によって、花火に対しての、法律が違うことがすごく面白いなと思ってます。いろんな花火の種類を家で打ち上げても良い州もあるし、厳しく、規制されている州もあります。例えば一番厳しいところは、マサチューセッツ州。マサチューセッツ州では、もう手で持つスパークルを含めて全ての消費者向けの花火は禁止されています。はい、で、一方、法律が緩い州では、毎年家で打ち上げる花火によって怪我をする人が、ニュースを耳にします。去年も1万人以上も怪我するしましたというデータを見ました。
2: あ、そうですか。はい、そういった違いがあるんですね。
3: そう、
2: 改めてアンさんが感じる、こう、日本の花火大会や花火の魅力というと何でしょうか？
3: まず日本の花火はとんでもない芸術なんですよね。その芸術を見るたびに、もう海外から、来る人は非常に多いんです。そして花火だけじゃなくて、日本の夏祭りの一部だからすごく魅力的です。私はお祭りのかき氷や、焼き鳥が大好きで、その雰囲気が大好きです。 で若者の浴衣姿とか美味しい屋台を食べ物花火そのカラボが最高だなといつも思ってます。
2: まさに日本の夏っていうねそういう魅力が伸び大会にありますよね。はい、他にはどうでしょうか。
3: まあ、ちょっと哲学的にはなるかもしれません。

0: が、日本の花火大会には日本人が大切にする、まあ、儚さとか刹那的という概念をすごく感じます。アメリカはキリスト教の影響が大きいので、まあ、天国に向かって生きている人も多いけれど、日本ではやっぱり今を生きるっていう、まあことはすごく大切にされています。で、日本の花火大会で多くの日本人は、まあ、今この瞬間を、まあ、大切にする、楽しむことを経験していると思います。で、私はキリスト教徒ですが、この今を生きるっていう精神、すごい素敵だなっていつも思っています。で、昔私は花火大会は強烈な無駄だと思っていました。すぐ消えるものにこんなにお金かけることは納得いかんみたいな感じだったんですけど、でも、もうすぐ消えるからこそ人を幸せにすると思うようになりました。だから日本の花火はもうとても素晴らしいなと思うようになりました。
1: メールでパンダマンさん、新潟の方、関門海峡の花火美しいだろうなと思いながら聞いていました。関門海峡の景色と花火、一度は見てみたいと思いました。そんなメッセージも届いてます。
0: ぜひ来てください。
1: 福岡県宗像市クレシーニアンさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: タンポポ児童合唱団で花火。

0: 子児童合唱団の歌で花火お聞きいただきました。
1: 気象庁によりますと、北海道浜中町付近ではレーダーによる解析で、今日午前5時10分までの1時間におよそ80ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し、安全を確保するように呼びかけています。雨が強い地域の皆さん、どうぞまずは安全を確保してください。建物をできるだけ高い階の斜面などからは離れた場所で過ごすようにしてください。そしてラジオなどでの情報を得られるようにしていただければと思います。引き続きどうぞ気をつけてお過ごしください。時刻まもなく5時28分になるところです。8月28日、今日は何の日です。昭和46年、1971年8月28日、政府は円を変動相場制に移行することを発表しました。それまで円は固定相場制のもと1ドル360円の時代が続いていました。円の変動相場制移行発表、昭和46年、1971年です。
0: 昭和49年、1974年8月28日、神奈川県内の団地でピアノの音が原因で母と小学生の姉妹2人が殺害される事件が発生しました。ピアノの音が原因で3人殺害。昭和49年、1974年です。
1: 平成2年、1990年8月28日、放送衛星ユリ3号 A が打ち上げられました。

0: 目的の一つは、小笠原諸島などの離島を含む日本全国に家庭向け衛星放送サービスを広げることでした。放送衛星ユリ3号へ打ち上げ成功、平成2年1990年です。
1: 平成6年1994年8月28日、気象予報士の国家試験が初めて行われました。気象予報士の国家試験初めて実施、平成6年1994年です。8月28日、今日は何の日でした？
0: 時刻まもなく5時半になるところです。気象情報に参ります。淵岡由美さんです。
2: はい、お伝えします。この時間も北海道から中国地方にかけて雨雲の発達しているところが多くなっています。今北海道を低気圧が通過中です。上空には寒気もあって、非常に大気の状態、北海道でも不安定になっています、
0: はい、
2: で東部を中心に発達した雨雲が今かかっていまして、釧路や厚岸町では記録的短時間大雨の情報が出ました、釧路地方、太平洋側東部では線状降水帯による猛烈な雨も観測しているという状況です。でこのあと北海道根室地方、それから釧路地方もまた新たに線状降水帯が発生して、同じような場所で非常に激しい雨が降り続く可能性が高まっています。災害発生の危険度、急激に高まる恐れがありますので、雨の降り方に厳重に警戒してください。この雨雲の見通し、あと 1,2 時間で抜けそうですけれども、土砂災害や浸水の恐れがあります。お気をつけください。そして前線が停滞している北陸地方、この時間もまた雨が強まってきています。富山県の今魚津市で1時間に55ミリの非常に激しい雨が降っています。で富山県東部にも今後3時間以内にまた線状降水帯が発生する恐れがあります。気象庁からの情報です。また雨が激しく降り、雨量がさらに増えそうです。富山県の氷見市では降り始めからの雨量が446ミリと、観測史上最も多い雨量を更新し続けているという状況です。今日も富山県、また石川県も朝を中心に激しい雨、非常に激しい雨の降る恐れがあります。落雷や突風にもお気をつけください。日中は北陸の雨次第に弱まりそうです。ただ前線の南下に伴って雨雲の発達する地域も少しこう南に下がってきそうなんですね。で今近畿地方でも雨がちょっと強まっていまして、大阪府豊中市でも1時間に50ミリ近い、非常に激しい雨が降っているという状況です。この後近畿地方、そして東海地方でも雨が強まって激しい雨の降る恐れがあります。東海地方ではお昼前までに、線状降水帯が発生する可能性もありますので、こちらまだ今雨がそれほど強くないという地域でも大雨の備えはしておくと、良いと思います。お出かけの時間帯、北陸などでは道路の状況、平常時と大きく変わっている可能性もあります、周囲をよく確認して、安全な、ところで過ごすようにしてください。危険な場所には今日も近づかないようにしてください。で北陸以外でも大気の状態不安定になっていまして、関東から中国四国地方、今日は雨の降るところが多くなります。晴れ間の出る九州も午後は雷雨となって、熊本でも局地的には激しい雨の降るところがありそうです。天気の急な変化にお気をつけください。日中の気温は雲が多い割には気温が高く、東北や北陸では昨日よりも5度くらい高くなりそうです。30度を超えるところが多いでしょう。日差しの多い九州や四国では猛暑となって35度を超えます。福岡は36度、熊本では38度まで上がって危険な暑さとなりそうです。熱中症に厳重に警戒してください。で明日北海道の雨は回復して天気回復しますが、東日本を中心に雨が降り、北陸では明日の昼頃から、再びまた激しい雨が予想されています。土日にかけても断続的に大雨がとなりそうですので、今後もうしばらく大雨に、警戒を続けるようにしてください。気象情報でした。
0: はい、この後通勤通学の時間になっていきますけれども、どうぞ気象の情報や交通の情報など、最新の情報にご注意ください。また空模様を本当に気をつけていただいて、無理をせず行動してください。気象情報は淵岡由美さんでした。 さあ続いては時刻今5時34分になったところ、健康ライフ、聞き手は福島由里キャスターです。
3: 健康ライフ、今週のテーマは夏に増える子どもの事故に要注意です。小児科医で子ども家庭庁事故防止の有識者会議のメンバーでもある山中達弘さんに伺います。山中さん、よろしくお願いいたします。
4: はい、よろしくお願いいたします。
3: 今回は自転車自動車での事故です。自転車については令和5年のヘルメット着用の努力義務化、そして今年令和8年の自転車への交通反則告知青切符が導入されました。子どもの安全が守られるようになったということでしょうか。
4: はい、まあ、非常にいい取り組みだと思います。まあ、自転車事故の死亡原因を見ますと、およそ6割は頭や致命傷のために死亡しています。まあ、ヘルメットを正しく着用することで頭部への衝撃をおよそ4分の1に軽減することができ、重大な事故を防ぐ高い効果があります。しかし正しく着用できていないことも多いんですよ。
3: ではヘルメットの正しい着用について教えていただけますか。
4: そうですね、前から後ろにかけて水平になるようにかぶること、これをヘルメットがです、ね、後ろに傾いていると転倒した時に頭とか顔面を保護できないため、必ずヘルメットは地面と水平になるようにかぶる必要があります。そしてきちっとです、ね、取り付けるためには耳の前後の顎紐っていうのはですね、耳のすぐ下あたりで重なるように左右ともきちっと調節すると、まあ、きつすぎても苦しくなりますから、まあ、大人の指が入るぐらいの締め付け方で余裕を持たせておく、これが大切ですね。
3: ヘルメットを正しく着用するにはいろいろ注意点があるんですね。
4: はい、そうですね。ヘルメットは今は努力義務になっていますけども、まあ、できれば全年齢で義務化する必要があるというふうに思っています。
3: そして自転車への交通反則告知青切符導入についてはいかがでしょうか。
4: 今回ですね、いろいろな今までのデータから自転車事故の分析が行われて、まあ、今回青切符が導入されたわけですけども、多分今後数年間で徐々に自転車事故の件数は減っていくというふうには思っています。今回の交通反則通告制度というのはですね、16歳以上を対象としてますので、まあ、子ども全体の安全のためには一人で自転車を運転するなら、まあ、4、5歳からまあ15歳ぐらいまでの年齢層についてもです、ね、対象にしてもいいのではないかというふうに思っています。
3: 小さいお子さんを自転車に乗せた状態で怖い運転をしている人をよく見かけるんですけれども、これに関してはどうお考えでしょうか。
4: はい、まあ、幼児用の座席付きの自転車は通常の自転車よりも重い、そういうにも子供を1人あるいは2人乗せているため、まあ、非常に走行中とか停車中に、ね、バランスを崩しやすい、そういう事故が数多く報告されています。
3: 事故を防ぐにはどんなことに気をつけるといいでしょうか。
4: はい、座席に乗せる前きちっと子供にヘルメットをつけさせて、そして乗せた後はシートベルトがありますので、それを締めることが、これが大切です。で、中には子供を乗せたままで自転車を離れていることが保護者の方いらっしゃいますけども、これも危険ですのでですね、それはやめた方が良いですね。
3: 子供を乗せたまま自転車は離れない、本当に細心の注意が必要ですね。
4: はい、子供を抱っこしながらですね運転することは交通規則では違反になってるんですけども、まあ、おんぶについてはね今のところ規制がないところが多いんですが、同じように死亡事故が発生してますので、どちらもそういう状況はなるべく避けた方がいいと思いますよね。自転車あるいは幼児用座席に不具合がないかどうか定期的にチェックする必要がありますし、乗せた子どもの足が車輪に巻き込まれたりする事故も起こっています。車輪に巻き込まれて足を怪我するのでスポーク外傷というふうに言ってますけども、そういうものも増えているので、ぜひ注意していただきたいと思います。
3: 一方自動車での事故はどうでしょうか。
4: そうですね、子どもの自動車での事故を防ぐということでは、まあ、チャイルドシートの使用が大変重要です。首が座っていない新生児をチャイルドシートに乗せる際は、進行方向に対して後ろ向き45度の角度で装着して、病院からの帰りの短時間の乗車であってもチャイルドシートを使用する必要があります。
3: チャイルドシートを使わないと違反になるんですよね。
4: そうです、6歳未満のチャイルドシートの不使用は道路交通法違反となるんです。6歳以上でも使わなくていいかというとそうではありません、まあ、シートベルトに的確な体格、目安としては身長が150センチとなるまではチャイルドシートを使用した方が良いと考えています。
3: 目安が身長およそ150センチまでっていうのはどうし

0: んでしょうか。
1: はい、身長が低いと普通の大人用のシートベルトをしますと、中には衝突した時にシートベルトが首に食い込むとか、中には死亡した例もありますので、まあ、子供のお尻に敷いてかさ上げをする、まあ、高さを補うためにジュニアシートというものも販売されています。
0: また夏になると問題として聞くのが子供の閉じ込めですとか置き去りですよね。
1: はい、で屋外に駐車した車ではわずか1時間後にはもう車内温度、車の中の温度が40度を超える、でもう3時間後には48度までというような報告もあります。子供は大人に比べて体温調節機能がまだ未熟で短時間で熱中症になるので、まあ子供を車内に残すことはですね大変危険だということは知っておいていただけないといけないですね。
0: まあ、ちょっとだけと思っても子供を置き去りにしないっていうことを徹底して気をつけなければいけませんね。
1: そうですね。
0: では最後に今日のポイントをお願いします。
1: 自転車に乗るときはヘルメットを着用、自動車に乗せるときはチャイルドシートを。
0: 山中達弘さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 健康ライフ、来週のテーマは不安、心のざわつきに振り回されないためのヒントです。で、この健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。さあ、時刻5時40分30秒を回っています。この時間は昨日の6時台お伝えできなかったマイビズをお届けします。
3: 日本を訪れる外国人旅行者の増加を受けて、観光地の入場料などについて住民と観光客で差をつける、いわゆる二重価格を導入検討する自治体が増えています。どんな課題があるのか、政府公認の観光カリスマとして国内外の地域振興に取り組む山田圭一郎さんに上野隼人キャスターが伺いました。
4: 山田さん、よろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。
4: 今朝のテーマ、二重価格、日本での導入は進んでるんでしょうか。
5: はい、例えば世界遺産の姫路城では今年3月から入場料に二重価格を導入し、姫路市民は1000円、その他の地域の方は2500円と 2.5 倍としました。
4: はい、
5: 鹿児島市では昨年10月から14の施設で市民以外の入場料を平均して約3割程度高くしています。
4: もうすでに導入しているところもあるんですね。
5: はい、そうなんです、
4: うん、その他二重価格を今検討しているという自治体もありますか。
5: はい、京都市では市内観光に欠かせない公共交通の乗車運賃について二重価格導入の論議が行われています。
4: はい、
5: 京都市が導入を目指す市民優先価格は現在の230円から引き下げて200円に、市民以外は値上げとなり350円から400円となります。これ実現すれば公共交通機関での二重価格は全国初となります。
4: はい、
5: 特に京都市の公共交通については単なる増収策ではなく、混雑によって市民が利用しづらくなる問題を解消し、観光客にも公共交通を適切に利用してもらうための手段でもあると言えます。
4: はい、それと二重価格、海外で導入しているというのはよく聞きますね。
5: はい、海外ではアジアや中東などで以前から導入されていましたが、最近では多くの国が二重価格化を進めています。
4: はい、
5: 例えばフランスのルーブル美術館でも今年1月から入場料の二重価格制が導入されています。うん、欧州在住の人は約4000円に対して、欧州以外の人は約5900円です。
4: はい、
5: 近年ルーブル美術館は建物の老朽化による設備の修繕、警備体制の強化に莫大なコストがかかっています。これまでは国からの補助金や一律の入館料で賄っていましたが、十分な財源を確保するために消費意欲が高い域外からの観光客の負担額を増やす決定がなされました。こうした動きは世界各地に広がっていて、ニューヨークのメトロポリタン美術館や世界遺産ではエジプトのピラミッド、インドのタージマハル、ペルーのマチュピチュなどにも二重価格制が導入されています。
4: うん、二重価格で増えたお金を文化財の保護や維持のための財源に回せるというのはメリットかと思います。逆にデメリットはないですか。
5: はい、デメリットは価格差が大きすぎれば観光客だから高く取られるという不公平感を生みます。特に国籍だけを基準にすると

0: 差別と受け止められる可能性もあります、
1: はい、
0: 外国人だから高いではなく、地域住民には住民向けの優待価格、訪問者には適正な観光価格という考え方が重要だと思います、
1: はい、ただその不公平感ということで言うと、どこからが高すぎるかっていうのはなかなか線引きが難しいと思うんですが、山田さんはどう考えますか。
0: はい、ここは非常に重要なポイントです。二重価格を導入するのであれば、なぜこの価格なのかを説明できなければいけません、
1: はい、
0: 地域外からの観光客に対しては、文化財の維持や美術館などの運営費を年間直接間接的に税金として負担している住民と同じ料金では不公平であるという考え方を理解していただく必要があります、
1: はい、
0: また地域住民の価格についても、その根拠が住民税を払っているから安いという説明だけでは不十分です。維持管理費や混雑対策など、何にいくら必要なのか、その費用を誰がどの程度負担するのかを行政が明確にすべきです、
1: はい、では仮に二重価格を導入した場合に、地域住民かそうでないかっていうのはどう判断していけばいいでしょう。
0: はい、住民かどうかの確認については、海外では住民であることが証明できる ID などを提示するだけで、地元民価格が提示されます、
1: うん、
0: 姫路城でもマイナンバーカードや運転免許証、在留カードなど公的な住所確認書類を利用しています。京都市もマイナンバーカードと交通系 IC カードを事前に紐付ける仕組みを検討しています。今後はデジタル技術を活用して、できるだけ利用者に負担をかけず、簡単に判定できる仕組みにしていくことが必要です。
1: この二重価格、国はどんな方向性考えているんでしょうか。
0: はい、政府としては二重価格を設定するだけでなく、観光収入と観光郊外で懸念される混雑や騒音などの抑制、この2点を両立させようとしています。今年度中にもガイドラインが策定される予定になっています。
1: はい、では政府公認観光カリスマでもある山田さんは、この二重価格についてどうなるのが望ましいとお考えですか。
0: はい、私は二重価格そのものには賛成です、
1: うん、
0: ただし外国人から高く取るという発想から、住民と訪問者の双方が納得できる適正価格を設定するという発想に変えることが重要だと思います、
1: はい、
0: これまでの日本の観光政策は、とにかくたくさん来てもらう、たくさん消費してもらうという量を追う傾向がありました。しかしこれからは、誰にどれだけ来てもらい、どれだけ負担してもらうのか、そしてその収益を地域にどのように還元するかを考える段階です。今後は価格設定から収入、地域への再投資、効果の検証までを一つの仕組みとして設計することが必要です。これができなければ単なる値上げになってしまいます。
1: はい、山田さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは、観光地の二重価格について、政府公認の観光カリスマ山田圭一郎さんに伺いました。
2: ここで先ほど入ってきた情報です。気象庁によりますと、北海道の別海町付近ではレーダーによる解析で、午前5時30分までの1時間におよそ80ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害が発生する危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨情報を発表して安全を確保するように呼びかけています。また今入ってさらに新しい情報ですが、気象庁によりますと、北海道の根室市付近ではレーダーによる解析で、午前5時40分までの1時間におよそ80ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害が発生する危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨情報を発表して安全を確保するように呼びかけています。でこうしたその状況については、気象庁のホームページのキキクルで、各地の危険度なども見ることができますので、どうぞ活用してください。でこの記録的短時間大雨情報ですが、土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などにどうぞ厳重に警戒をしてください。でまた自治体からの避難の情報に注意してください、避難の情報がなくても必要に応じて周りの様子をよく確認していただいて、安全を確保する行動をとってください。 で各地で気をつけなければならない状況続いています。昨日記録的な大雨となった石川県と富山県では今日も大気の状態非常に不安定で局地的に雨強まっています。またお伝えしているように北日本から西日本にかけても大気の状態非常に不安定になっています。気象庁は低い土地の浸水や川の氾濫に厳重に警戒するように呼びかけています。
3: 時刻は5時49分です。音楽をお届けします。井上あずみさんで君を乗せて。

0: 井上あずみさんの歌で君を乗せてお聴きいただきました。
1: 時刻5時52分30秒を回っています。
0: 各地から雨の様子をいただいています、はい、こちらは5時前にいただきました。愛知県西尾市ですと三河みどりさん、雨足が強くなってきました。5時前ですがしばらく小康状態だった雨足が強くなってきていますといただいています、
1: はい、雨雲のレーダーを見ても東海地方もあの雨雲がかかっている状況続いていますので、ぜひ気をつけていただきたいと思います、
0: はい、島根県からです。竹友さん、5時過ぎですけれども仕事に行く準備をしていますが外は雷が鳴って土砂降りです。運転に気をつけていきたいと思いますといただいています、
1: はい、山陰にも雨雲かかってます、うん、どうぞ気をつけてください、
0: は
1: い、
0: 大阪からです。箕面の都市爺さん、初めてメールをくださいました。猛暑疲れもピークなんですが今日は日付が変わる頃から雷が続いていて3時前から近くで雷鳴がすごくなっているということですね。まあ今年は線状降水帯が各地で発生していて考えられない降水がありますねといただいています、
1: はい、気をつけてください、
0: はい、また昨日からの北陸の雨についても栃木県の下付人さんからメールをいただきました。能登半島地震からの復興に向けて現地の方々が歩みを進めている時の豪雨災害、能登、そして隣接する富山県氷見市、さらには過去の地震から立ち上がろうとしていた熊本など度重なる試練に見舞われる各地のニュースを目にするたび胸が締め付けられる思いです。誰にとっても災害は人事ではありません。被災されたすべての地域に一日も早く平穏な日常が戻ることを祈っていますといただいています、
1: はい、非常にこう雨が強くなっている地域の方、どうぞあの頑丈な建物であれば高い階、そして斜面などのお近くの方はですね、斜面から離れた部屋など安全な場所で過ごしていただきたいと思います、この後も随時この雨の情報、気象の情報もお伝えをしてまいります。どうぞラジオなどで最新の情報に注意をしながらお過ごしください。時刻まもなく5時55分になるところです。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は曇り空、新潟県や甲信地方では雨が降っています。今日は停滞する前線がやや南下し、関東南部を中心に朝は雨が降りそうです。日中は一旦止むところも南から暖かく湿った空気が流れ込んで不安定な天気が続きます。午後も局地的には雷雨となり激しい雨の降るところがありそうです。今日も傘を持ってお出かけください。また雷鳴が聞こえたら安全な建物の中に移動するようにしてください。日中雲が多い割には気温は高くなりそうです。昨日より3度から5度くらい高く、湿度も高いため蒸し暑く感じられるでしょう。では現在出ている警報です。レベル3の土砂災害危険警報が糸魚川市に出ています。続いて注意報です。大雨注意報が長野県の北部、松本地域、諏訪地域、新潟県の中越の沿岸、糸魚川市に、土砂災害注意報が栃木県北部、群馬県の広い範囲、長野県の中部の広い範囲、新潟県の中越の沿岸、十日町地域、上越市、妙高市に、雷注意報が関東の広い範囲、静岡県の東部、伊豆、甲信越の全域に、濃霧注意報が茨城県、栃木県、長野県の上田地域、佐久地域に出ています。また熱中症警戒アラートが千葉県、静岡県に発表されています。今日の各地の予報です。東京地方雨で昼前から曇り、ところにより夕方まで雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部曇りで朝から昼前雨、ところにより雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。神奈川県全域雨で昼前から曇り、ところにより夕方まで雷を伴って激しく降るでしょう。 千葉県全域曇りで、朝から昼前雨、ところにより朝から夕方雷を伴って激しく降るでしょう。埼玉県南部と秩父地方曇り、明け方まで雨、ところにより雷を伴うでしょう。秩父地方では激しく降ることもありそうです。埼玉県北部曇りで、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。茨城県全域曇りで、昼過ぎ晴れ、ところにより朝から昼前雨で雷を伴って激しく降るでしょう。栃木県全域曇りで、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。群馬県全域曇りで、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより朝から昼前雨で雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県の東部と伊豆雨で、昼過ぎから曇り、ところにより朝まで雷を伴って非常に激しく降るでしょう。山梨県全域雨で、昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴って激しく降るでしょう。長野県北部と中部雨で、昼前から曇り、ところにより夕方まで雷を伴って激しく降るでしょう。南部は雨で、昼過ぎから時々曇り、ところにより朝まで雷を伴って非常に激しく降りそうです。新潟県の下越、
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。